Өзіңіздің елі дүмеңің, өзіңіз болсыңызлы болды. Әлгір бізі азап болған, лекін әсілімләні түшеп қойышқы болмайды. Бәзі кішілі әсіліміге, қайғу әсіретке көніп қалады, әң ақырда пақат трагедиелік шақыз кілі айылын алайды. Азаптың кішілік аятының әқиқи мәнісіні ес қылышын білгенде, қайғуыны алғы үлгірләшінің күчігі айландырғанда, трагедиеден шығып, кішілік аятыны комедияға айландырғалы болады. Әгер сіз вақытқа ішенмесеңіз, вақыт мұ сіздің үмідіңізді ярды қойды. Өзіңізге ішінің, вақытқа ішінің. Бүтін вүжудыңыз білен бәдел төләш вә тірішіш алдыңғы шарты астыда, сіз ерішмәкші болған әмі нәрсіні сізге беруді. Мәйлі қанда қиыншылық жолы құшыңыздың қат еназар, қат елік білен ұлғы үлгірлісіңізла өзіңізге тәвә болған тұрмыш мәнзересіні көрәләйсіз.

рақабет ва бесім ұтылған азырқы бұл жәмиетті кішілі даим сұртқы өміттен бесімнің тәсірі ұчырап әң мойын бір ноқтығы болған өзіні сөйшік салқырайды. Өзіні сөйш алды білән өзіні құбыл қылышын дерек беруді. Әр бір адамның артықшылықы мұ, кемчілікі мұ болуды, біздің нұқсансыз болышымыз мүмкін емес. Өзіні құбыл қылыш, өзінің мүкәмәлсізлікіні құбыл қылыш, өзінің өтмішіні құбыл қылыш, өзінің чәкілімісіні құбыл қылышынымы өз ішіне алуды. Бұл бір қыл ваз кетіш емес, бәлкі бір қыл әқіл парасат тұр. Ол біздің әмді уақыт ва зейнімізді ысырап қылып, өзіміздің етерсізлікіден ағырынмай, бәлкі құбыл қылышыны талап, қазірқы асаста яқшыла шәм тәрәкі қылышқы башлышымыздың дейрек беруді. Өзіні құбыл қылыш, өзінің өз бейтілішінің башлыныш ноқтысы, өзіні сөйішінің тұнжы қадымы. Өзіні сөйіш, өзінің хөрметләштің дейрек беруді. Өзінің арзусыға, өзінің талышыға хөрмет қылыш, әтті өзінің мәғлубиетіге хөрмет қылыш керек. Тұрмышта, біз даим әр қыл езіқтұрыш әм бесімлағы ұшыраймыз, бәзіден мұшу сәбілік қалбімізге қылап қарар чықырып қалымыз. Өзіні сөйіш дегеніміз, бұ әр вақыт өзінің принципі әм қымет қарышыды чың тұрып, қалбіге қылап ұшыланы қылмаслықыны көрістуді. Шуның білен бір вақытта, біз мәғлубиетке дұш кәгенде өзімізді хөрмәтләш жәрияны, бір қытымдық мәғлубиет білен өзімізді қымытыны инкар қымаслық, бәлкі оныңдың үйгінішем өз бетліш дейіп арады.

Дадымыздың қалбыда еш қандық бір нәрсе біздің мұхим әмәс. Бұл бір қылсығымайдыған ақиқат тұр. Дадым ішкіміз отырсызды күмінасы вәт, мән дады болғандың кейін яқшыланған. Етті яшқы кірген елім, апам білен дадам әжіршіп кетті. Сот мені апамғы бөліп беріші білен, дадам айламдекілердің тұқынымға айлынып қалды. Көрішіш пұрыстымыз азайғанша, әсілділі кеп қылышқы махир әмәс дадам іштедекіні қандақ ішпаділәшіне білмей қалатты. Найды тәсті қолғы кәген көрішіш пұрысты да, дадам құтты бір мәйдан имтаны баштан кәчіргендәк, соларыны еліп келіп мәндің жауап еліп қайтатты. Әр қадымлық параң теймісі,

Бүгінгі кешті күріз, яшыларының өзіні қошал қылдыған, өгенгісі кәлсі өгіндіған, бесімі ек хақиқи қызық сыныпы қайланды. Тәртіплік қызмет алдыдың қысқы вақыттық айырлыш үшін нұрғын яшыла әрі

Әмірлетті ұрықлашқы пайдылық бұл 10 қыл емәкіні білімсіз, төәнді бұл ақтыки түшендірішіміз дейқтіңлады болады. Нұрғын кішілі ұрықлаш үшін май тәркебей әм сықлық мұқтары еқір емәкіләні емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттанылы ейді. Лекен бір мәзгел дауымлаш тұрған денкен, өзінің бағансыр ош көзілшіп кетіп атқалықыны байқайды. Илми ұрықлашта тоғыры таллаш, тоғыры еш керек. Бәзі емекілі қармаққа сәмбірді бетедіғанды көрінсімі, әмеліетті бәдән иғырлықыңызды контрол қылышқы ярдан беріду. Құрсақтың тойғызғылы әм орықлығылы болуды. Бұланың қайсы емекілі ікелген білемсіз? Бірінде, пішлақ, қаймақлық сүт. Нұрғын кішілі орықлығанда яқсызландырылған сүт мәсулаттарын таллайды. Ола яқсызландырылған май бәк йоқыры боп кәсі, сәмір кетіміз деп қарайды. Әмеліетті бұқыл қараш тоғырамыз. Ұрықлашқы нысбәтін етқанда мұқым болған тойыш тойғызы төбән майыны талашқы қарғанда текімі мұхим. Сөт бізіні әлі сүбәтлік ақсыл вә май білін тәмінләйді. Алдың қысы ашқазанның құрғыдылышыны кетіктіріп, тойыш тойғызын ашырыды. Кейінгісі тойыш тойғызыны текімі ұзақчы дауымлаштырыды. Шының білін бір вақытта сөт мәсулатларының тәркебеді қалтысы мол болып, сұғайтының сағламлықығы пайдылық болып лақамаздың сағлам бәдін иғырлықыны сақлаштымы мұхим рол ойнайды. 2013 жылы илан қылынған Еуропа Озықшынаслық журналы илан қылынған бір түрлік системалық умуми баяндың байқылышы, көпсандыки тәтқиқатларда толық қаймақлық сүт мәсулатлары білен бәдән иғырлықының оң танасып мұнасиды ек екен. Оның үстіге нұрғын тәтқиқатла тәтір танасып болған.

айтқыл болады. Әлбәттә, бұның орықлашқа чоң ярдымы болады. Ондақта, бұны қандақ есі техмі муапық болады. Яңйоны қысмен асаслық емекілінің орнығы дәстіш керек. Чонгу ахалының ғызалыныш көрсетмесі де, әр күні таллық сыра әтләдің 200 грамдың 300 грам ғыдже. Бәрәңгі түрдекілердің 50 грамдың 100 грам ғыдже стимал қылыш тәвсия қылынған. Адетте, ерім талдың бір талғыдже яңйоны, мейфен, үгірі, яки ақ момыланың орнығы алмаштырып ешке болады. Әң тәвсия қылдыған еш ұсулы дөмләш, пүшіруш, қақлаш қатарлықланың әмісі болады. Яңйо ботқысыны асталлаш керек. İmkan qədər mayda pişirməslik, yanyu qələmçisini qorma orunda qormaslıq gərək. Əlbəttə yanyunun tamaq dinkinki qan şəkərinin muqqun buluşuqa texmi paydası bə. 8-ci, görüş onu tamıqı. Görüş onu tamıqı kişiyə səmir divididigən təsirini berdi. Lekin əməliyyətdə biz adəti yeydigən görüş onu tamıqı, yanyu onu tamıqı qatarlıqlarının həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, Gürüş unu tamıqını pişirişdə, köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutub qurtuş cəriyanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasında özgürüş bulub, köp muxtarda təstə həzim bulduğun taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu, normal əhvalda gürüş ununun qan şəkirgə bolğan təsirinin anç çoğun bu masıqını kəldürüb çıxırıdı. Qan şəkirinin hasıl buluş körsətküçü köpüncə 40 bilən 55 arlıqıdı bulub, Қан шекерінің хасыл болыш көрсәткіші төвен болған емеклікке сапланды. Мұхими, гүріш ұны тамықы білән орықлашының достаны дәрежесі, еш ұсулы білән зич мұнасыветлік. Көп мұқтарда май, тоз, шекер, гүші қошылып кеткен гүріш ұны тамықы, тамақтен кейін қан шекері вән сықлық мұқтарының тез өрләп кетішінің кәлтіріп шықырыды. Ондақта қандақ есі муапық болады? Етерлік мұқтарда крахмалсыз көктат вән Мол ақсылыны қош пейш керек. Мәслән, тоқу күші, бейліқ, рак, пұрчақ ясалмылыр қатарлықла. 9-ci, тауыз. Тауызның тәмі татлық. Нұрғын кішілі тауызны қант тәркебі юқырый деп қарайды. Әмеліетті, адетке тауызның қант мұқтары аран 5%-тің 8% кичі болып, мейвілі ішіде отыр халдың төвен сәвиеді тұрды. Үзім, алма, аплесін, лези қатарлық мейвілердің хейлілі төвен. Мұхими тауызның 92%-тің көпірәге су болып, сықлық зешіліғі төвен. Әр 100 грамыда аран 31 кило калория ба. Алқанчылық чоңлықтыки тауыздың 3 тал есімі сықлық мұқтары 1 тал бананғы етмейді. Әмі тойыш тойғысы пайда қылып, іштаханы контрол қылышқы ярдан береді. Бәлкен бәзілі тауызны қан шекерге достаны әмәс деп қарышы мүмкін. Герче тауызның қан шекерінің хасыл бұлыш көрсәткіші қымыты бір қадар Yoqır bolsumu, lekin istimal miqdarını 200 gram içində kontrol qığanda qan şəkərinə bolğan təsiri anç çoğ olmaydı. 2019-cı ilə elan qılınğan Oziqlıq Maddələr jurnalındakı bir törlük tədqiqatın bayqılışça, tamaqdan burun tavuz yegəndə keyin tamaqda qəbul qılındığan energiyanı azaytqılı bolar ekan. Şundaqla qan şəkərinin zor dərəcədə davalğışını keltirib çıxarmaydı ekan. Bunundan qarğanda tavuzni muvafiq yesə Орықлашқы пайдысы болады екен. Ондақта қандақ есі муапық болады? Тамақтың бұрын, яки тамақ қошып, әр қитымда 300 грамм әтрапы де есі болады. Йоқыры қантлік сортладың хошар болыш. Азыр, нұрғын тауыз сортлардеке қант мұқтары 10%-ке еқылышыды, яки оныңдымы йоқыры болады. Бәзі тауыз сортларын егенде мұқтарыны контрол қылышқа техімі деққат қылыш керек. 9-ci, қары шоколад. Шоколад дайым кәмпіт орынды қарылып, оруқлашының күшенісі айынып қалды. Лекін әмеліетті, какао мұқтары бір қадар йоқыры болған қары шоколад оруқлашының яқшы ярдамчысы бола алады. Қары шоколадның оруқлыш қамыты біздің майны көйдірішімізге ярдам берішті әмес, бәлкі іштаханы контрол қылып, татлық емекілігі болған тәшналықымызны төвәлдішті. 2010-ci ildeki bir türlük tədqiqatı körüstülüşçe, Қары шоколад тәркебедегі полифенол түрідегі маддала, теобриминнің іштаханы төвәлетіп, татлық емекілігі болған тәшналықыны азайтышқа ярдымы бұлышы мүмкін кен. Шоколад еш вән шоколад бұраш оқшашла іштаханы тұттөвелешіні кәлтіріп чықырды кен. Бірақ, қары шоколадның ысықлық мұқтары әқиқатан төвән әміз. Шоңа мұқтарыны қаттық контрол қылыш керек. Көп есімі оқшашла сәмбіріп кетеді.
kakao miqdori 70% dan yuqori mahsulotlarni tanlab, ko'p miqdorda shakar va kakao miyi o'rnida ishlatiladigan saxta qora shokoladlarni qo'shishdan saqlanish kerak. Undaqda qanday hissa texnik muvofiq bo'ladi? Kakao miqdori 70% dan yuqori yoki shuningga teng bo'lgan qora shokoladni tanlash kerak. Har kuni 10 gramdan 20 gramgacha yeyish kerak. Boshqa yuqori qandlik ushoq yemaklarning o'rniga tashlasakmi bo'ladi? O'riqlash deganlik barliq issiqlik miqdori yuqori yemaklardan voz kechish deganlik emas. Eng yaxshisi issiqlik miqdori yuqori yemaklarni tanlab yeyish kerak. Issiqlik miqdori yuqori yemaklarni tanlab yeganda mayni azaytishga yordami bo'ladi. Hargizmi o'riqlash yo'lda o'zingizni ash qo'ymang.

Март айларда бу юрт өзінің құрғақ пәсіліні күтіп алады. Ауа ұчықам еқімнің көлірі қояш ұпықтан асты-асты көтіріліп, бара-бара зимінің еліліқ нұрғы чөмдірді. Бейбайын асман сөз.

тәбиәтке һәрбер уйгыныш, яңа бахылныш уни тәфәккүрга, хыялга башлайды. Бездә лирик тойгы белән бер апачы нәсер яки шиерне язып куятты. Нахилик аяллар берләшмәсенең аил тәрбиясе итәкчелеге хезмәтенә кенетләргә нукта кылып канат яйдырыш фаалияте тел март айларга туры келди. Гөлчехрә аил тәрбиясе итәкчесе сүптедә Кош ирек кентиге хезмәткә төште. Бахар айларда табиатнан кен учурыш фурсатыга эришкени үчүн хошал булган Гөлчехрә кенетке килеп ла хезмәткә түшүп кетти. У айыл тәрбиясе жетекчилиги хизметини кандай шаклда, кандай усулда алып бериш тогрусида изденди ва планыга асосан алды билан кент аҳолисини йиғиб лексия сўзлашни ўрнаштирди. Гүлчехрә бүгүн кентнинг кенг залида рат-рат ўлтирган аҳолига айыл муҳитининг одамнинг бир умрлик ҳаётига кўрсатилган таъсири тогрусида лексия сўзлади. Оның авоздагы ритм мазмунга асосан көтөрилип пасип турган аһаңдарлык. Сөзләрдәге табиий багылныш ва сыңдырылган хисият кишиләрне ихтиярсыз җәлеп кылып, зал ичине вазинлек кайфиятка толдырды. Кен аһалары диккат белән аңлап аткан булып, зал ичи арлап чабак ва күлки садасыга толып торатты. Зал ичидә интизам тәшкилләшнең зөррәт юклыгын байкыган кенет кадрлары бер-берләп үз эшләргә миңышты. Гүлчехрә рәтлек пакыз киенгән қаметлік бір әрнің авал залның ұчық ішегеден өзге тікіліп қарап тұрғалықыға. Андын залға кіріп, алдыратты ұлтырып лексияны әстайлықпен аңлығалықыға деқат қалды. Гүлчехрә лексия ақырлышып, кәнет ішқансыда мұнасыветлік ішланы бейдер батқанда, бұл әрнің өзіні ерақтан көзді батқалықыны мүсәзді. Әмі Гүлчехрә бұл қыл тікіліп қарашыла, көз тішләріні пат-пат ұчыртып тұрдыған болғашқа бәкімі етібар қып кетмеді. Гүлчехрә бүгінгі палиятын құласы езіп болып, қайтышқы таярны ватқанда, ол әрі ішханыға кіріп келді. Яқшымсыз, мән бұл кәнетнің қызмет көріпістін илхам. Ха, яқшымсыз. Бүгінгі лексияны бәк яқшы сөзілдіңіз. Қарғанда, сіз бұл тәрәптің хейлі ізденген дәқілісіз. Рәхмет. Сіз психология үйенген мұ? Ха, үш жылдың бұян өзлігімдің үгіні ватты мән. Лексияңыздың сіздің бұл әқтіке білім құрылымыңыздың пұқтылығы, тұрмыш қануетіні түшінішіңіздің чонқұрлығы, есият бөліміңіздің юқұрлығыны біліп ағылы болады. Гүлчехрә бұл адамның мақташларының башқа әрләнің мақташларыға анчы ұқшымайды қалықын ес қалды. Болып мұл лексияңызда ойыл тәрбесті сақылыватқан мәселі вә бұл мәселенің пәрзентләй көрістедіған тәсірі әрхіл образық тәсірлі арқылы конкерлаштырылып, кішінің қайылығыны тегімі қозғады. Ата-анасы орадыған, итибарсыз қаралған, ата-анасы ажырыш кеткен балаларның ішкі тойғыларыны вә психикалық асасыны бәдей тәсірге бірләштіріп, бәк яқшы ішбәділіп бәдіңіз. Бұл лексияда Гүлчехрә алайды күчеп ізденген нұқтыла дәл мүші еді. Бұл нұқтыланы бұл адамның алайды тілгі еліші Гүлчехрәді яқшылық тойғы пайда қылды. Вә лексияны түшініп, қымметтің ес қығыныңыздың қош болдым, деді. Сіз көп кітап оқыған шындақ мұ? Көп тәп кеткілім болмайды, лекен кітап оқышқа қиқатан амырақ. Езіқчілік білі мүші ғолнамсыз. Арлап, шер, нәсірләні езіп қоймен, ішпүші қалас. Менің бүгін сізіні көріпла екішілік езіқығының бека әмескенде. Қандақ тәйсіз? Ишкімізді ортақлық бәкен, мән мұ іштін сұрт езіқчілік білі мүші ғолны мән. Ха, бұның денкен ала қылышып тұрайлы, өзара ярдамды болып, білді елгерлейміз. Гүлчехрә әрләнің өзі еқылыш үчін өзінің ялғызлықыны ажызлығы қатарды көріп, мән ярдам бердіған ішіла болсы дәң дейшілерден бейзар еді. Илхамның өзара ярдамды болып, білді елгерлейміз дейшілері, оның да өзгечі тәсір пайда қылды.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жүрінлі программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқтай. Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмұла орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бүгінгі программамызға яңа қандақ тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңла, тек таңла, давам бізді болсын.

Қайсарның нормал халтыны йоқатқан бұл қыл мейір мұхаббетті, құдды назық тарақы ямашқан сансыз пилехләге оқшаш Гүлчехрәні мәккем чырмап тұратты. Шоңа ол сұрттың қоқатты. Чүнкі сұртты әрлә болатты. Әрзаты мейлі қандақлы әр болсын, Гүлчехрәнің әтрапыды пайда болған хаман оныңғы ныспәтән қоқынышлық тәхтеткі айынатты. Әтті ол бәзді әтрапын лыққыды әрлә қаплап кетіп, өзіге тұнығыда кішкіні бойшықымы қамыған халатыке үшләні көрәтті. Ондақта Гүлчехрәні бұнда қоқынышлағын салалыған Қайсар зады кім? О, бұл қоқынышлық тұйғыланы іскенжістін құтылала мұ? Бұл қызықсанла, дектанла дауамлық әтке радио жорлы программызға орнылаштырылған Айсүгіл Қопырның сөйліш намлық қоғыстының дауамыды болсын.

0: аңы қоғдат, аятыны қадырлап, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
1: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтірам.

0: қопқан бірінің өтәлгені аңланды. Ола сәтінің аллы қачан 12-ге аз қалғалықыны білішмейтті. Сәт 12-ме болды. Левин орнадан тұрып, ішкінің алдығы шықты. Кракешле, худды оның әм ішіні біліп тұрышқандек, әмісі құшал алда оның еніғі гүрді келіп, олышып, оны өзлерінің чаныларға тартышқы башылды. Левин қалған кракешлеінің ділін рәнжітіп қоймаслық үчін, келер қетім келгенде ұланың чаныларға олтырышқы вәді қылып, бір чаныға олтырды де, кракешке Шербат Сланинкеге апырып қойышыны бойырды. Қызырып тұрған сағлам бойныға, ақ көңлікінің яқысыны чапыныдын шықырып, мәккем түгімелі алған чанычы бәкмі екімлік адамыйды. Оның чанысы шүнчілік егіз, әм шүнчілік рахат еді ке, шының дин кейін Левин бұндақ чаныға бір кетімі олтырып бақмады. Етімі яқшы ат еді. Іштік чепіп кеті басымы, худды орнадын қозғалмай тұрған дәк көрінәтті. Чанычы Шербат Скиланың өйіні біледі екен. Левинға алайды хөрмәт бүлдіріп, ішкі қолыны егіп, юмылақ бір чәмбәр асыл қылып, андын тұр деп чанысыны дәрвасы алдыды тоқтатты. Шербат Скиланың дәрвазывіні ішладын хәвердар болыс керек, хәвірнің барлықы көздірдікі күлкі білән геп қылыватқан чағдеке чырай өзгүрішлерден чықып тұратты. «Кәммігініңізгі ұзақ болған, Константин Демитрич!» деді о. О, ішладын хәвердарлы әмәс, құшаллықыны біліндірмәсілік тұрышы ватқан декмі көрінәтті. Левин оның қорылып кеткен екімлік көзлерге қарап, өз бәқтіге Яны қандақтыр бір еңі мәзмін қошылғалықыны түшенгенде әк болды. Ола орылырдың тұрышты ма?
1: Мәрхәмәт, мұшияғы қойып қойсылымы болыды.
0: Левин кәйнігі бұрылып, шіләпісіні еліп алмақшы болғанда, о бұвай шу гәпні қылды. Оның ішкілініп қелішеді ма, гәп байыды.
1: Кімге хабар қылымен кен?
0: Деп сорыды чакар. О, еңі келген яш чакар болып, бәгзадыләді кейіні алған еді. Әмма екішілік еді. Оның мұ бұ ішладын хәвірбаде қылатты.
1: Кенез ханым, кенез хан қыз,
0: деп кетті Левин дұдықлап. Оның дәстеп көген адымы Ленон хан қыз болды. О, бүдір чашлырымы, юзымы парқырап тұрған қияпетті мехман ханыдын шықып келіп ататты. Левин оның білән әмділі параңлышып тұратты, бірділі ішікнің о тәрпіде көңләкнің шылдырлыған авазы аңлынып, Ленон хан қыз шухаман көздің ғайып болды. Левин бәқтінің екілішіп келіп атқалықыны сәзгендек, ішчідің чықып атқан құшаллықтың есен кіреп кетті. Шу арлықта Ленон хан қыз ғылпал көрініп, башқы бір ішіктің кіріп кетті. Арқыдылла бірінің найты іштік меніп кіріп атқан еник аяғы тивеші аңлынып, Левиннің бәқті, аяты, шүнчі ұзақ арзу қылып келген нәрсі оның еніға екілішіп қалды. О өзі келіп атмайды. Оны қандақтыр бір мәуім күч іштіріп, оның алдығы еліп келіп атады. Левин қалбіні чулғып алған мұхаббет құшаллықыны, кетінің сәмимият парлап тұрған нұрлық көздірді көді. О көзлі баған сірі екілішіп, оның дін чечіліп тұрған мұхаббетнің өткір нұрыдың Левин көздеріні ачалмай қалды. Кете дәл Левиннің алдығы келіп тоқтап, аваға көтерілген қолларыны оның мөрісіге қойды.

Кейте қылышы мүмкін болған әм ішіні қылып, үйгіріп оның алдығы кәлген. Вә ұйылып, әм құшал болып, өзіні оның ұқтиярға тапшырған еді. Левин оны чын құчақлап, сөйішіні күтіп тұрған ләулерге, ләулеріні мәккен басты. Кейтемо кечеч ұқылмаған. Әттігендің бері оны сақлап олтырған еді. Ата анысы ұланың ішіға сөзсіз разы болып, қызының бәқтідің өзлеріні бәқтілік сезішкен еді. Кейте оны күткен, өзінің әм оның бәқтіні бірінші болып оныңғы жақарлашыны көңілігі пүккен еді. О, оның білен ялғыз көрішіні ойлыған. Лекін яны ұндақ көрішітін қорқып, вә ұйылып, немі қылышыны білелмей қалған еді. Оның аяғы тевішіне, гәп қылуатқан ауазыны аңлап, Ленон хан қызының кетішіне сақлап тұрған еді. Ленон хан қыз кәткен хаман, ешнімін ойлымай, қылчы ішкеленмей, оның алдығы жүгіріп беріп, бай қылған ішланы қылды. Юрон, апамның еніғі кірейлі, деді кете оның қолыдың тартып. Левин хелігіч гәп қылалмады. Гәп қылалмығыны, жүрікедегі юксек есиятыны гәп білен бұзып қойышыдың қорққалықыдың әмәз. Гәп қылышқы тәмшәлгенділа, ая жандың еғілғыс келіп, гелінің боғылып қалыдығалықыдың еді. О, кетенің қолыны ләулерге еқін әкеліп сөйіп қойды. Бұрас мұ? Деді ақыр Левин боғылып чықыватқан ауазы білен. Сенің мені яқшы көгініңнің расылқыға, шәңгім кәммей ватуду. Кейте оның өзіне сәлігінеге, вә өзіге қорқым сырап рақ қарап қойватқаныға қарап, бірділі тықылдап күліп кетті. Рас, деді кейте гәпні созып, вә мәнілік қылып. Мән шүнчілік бәқтілік. Кейте оның қолыны қойу әтмей, мехман ханығы етіләп кірді. Кенәз ханым, о ішкісіні көріпла, нәпсі жидделішіп, бірділ иғылап кетті. Арқыдың яны күліп, Левин ойлап бақмаған бір тәрізді ішкісінің алдығы үйгіріп дегідәк кәлді. Вә Левиннің бешіні тұтып, пешанесіге мәңзілерге сөйішкі башылды. Левиннің мәңзілері оның көз яшылары білен өл болып кетті. Мана, ақыр қатыр жән болдық. Мәмі бәк мұ құшал. Кетіні яқшы көгін. Мән бәк қошып кетіп атымен. Кеті, найты чапсалы тепші бапсыл әғо. Деді қейрі кенәз пәрвасыз қиапәтке кіріп еліп. Лекін Левин бұрылып оныңғы гәп қылай дәветіп, оның көздерінің мұ яш құтолғалықыны көді. Мұшындақ бұл жіне мән ұзақтың бұян арзу құп келіп ататдем. Деді о, Левинне ішкі қолыдың тұтып, өзіге тартып. Менің бұ шайтан қызым ойлымайла. Дада, деп толып кетті кейте, дадысының ағызыны қолы білен еті біліп. Мақол, мақол, демей мән. Мән, бәк мұ құшал ей. Мән тазымы қалван адамда. Кенәз, кейтені құчақлап, мәңзілерге, қолырға, яны мәңзілерге сөйіп, бәдініге кірст сізіп кетті. Кетенің дадысыны қойып әтмей, хелігіче оның семіз қолдырғы сөйіп кетіп атқыныға қарап, Левиннің көңліде үлгірі өзі тазы түшініп кетмейдіған бұл қейрі кенәзге қайты бір қыл амырақлық пайда болды.

0: Каренин тамак вактыда ва тамактын кийин болгон параңларны ыктыярсыз эслегеч, өзүнүн сөөрүн яткыга кирип келди. Доллинин унунга оннаны кечирип этиш тогурлук кылган гэплери унун оогусун кайнататты. Христиан дининин акидалары өзүгө муваппык келиш, келмеслиги чоң маселе болуп, унунга бир неме дейиш интайын кыйын эди. Lekin bu meselege Karenin allı burun inkar cevabını berip bolgan idi. O yerdikilerinin gepleri işçi de Karenin'a en kattık təsir kılgını ehmek, emma ah gönül, Turovitsin'nin o onu doylığı çakırıp hem itip öltürüp oğul baladek işkildi digen gepi idi. Kalgalla ağızıdı demesi mu? Көңілдерде оның о гепеге қошылышқан еді. Ама мән, бұл іш бүтіп болды. Оның тоғырсы да қайты ойлашының хажеті йоқ, деді Каренин өз өзіге. Әмді о, көз алдыдекі сәпәр вә тәкшүріш іші үстіді ойланмысы болмайды. О, ятақ кіріпла, кәйнідің кіріп келген ішік бақардың Хызметкарның нәге кәткәлдекені сору веде, о, еңілі сұртқы чықып кәткен, деп жауап бәді. Каренен чай кәлтүрішіні бұйрып қойып, үстәлге келіп ол тұрды, вә сәпәр етәкчісі намлық китапчыны қолығы еліп, бұ кетімкі сәпірінің еллері үстеді ойланды. Сізгі ішкі телграмы кәпті, деді қайтып келген хызметчісі ятақ кіріп келіп етіп. Мені кәчірін, бегім, бір іш білән шықып кетеу едім. Каренин телеграммыланы қолығы еліп, ағзыны ечіп оқыды. Бірінші телеграмма о ұзақтың бері тәмәй қылып келіп атқан орынға Сет Римовның тәйінләнгелдегі тоғырсы дейді. Каренин шу ан қызырып кетіп, телеграммыны үстел үстігі ташлыды да, орныдың тұрып, өйінің ішіді мен ішкі башылды. Тәңірі кімні қарап қылымен десе, шуны әкілдің айрыйды. Каренин латынчы бұ тәмсіліні ядығы алды. Бұ ердікі кімне деген сөзіне, о, мұшы қызметкі тәйілләш бұйрықыны түшірішкі сәвәп болған адамге қартып ойлыған еді. Оның өзінің мұшы орынғы тәйілін әлмегіне, әм башқыланың өзігі сәл қарғалықы үшін әмәс. Бәлкі құрық кеп қылышнылы білідіған Сетримовтек адамның о орынғы муапық келмейді қалықыны білішмегені үшін ачық келетті. Ола бұ тәйілләшінің өздіріні қанчылық қарап қылыды қалықыны, абыройыны қанчылық төкеді қалықыны немішкі білмеді.
1: Апаңның немі ойлауатқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болуатқыны білән менің қарым йоқ.

Әлейді. Шоңа адамның терісі барған сері құнықлішіп, қорықла көпейді. Бәз кішілер дайым су іш адетіні сақлайды. Су іш бәдәнің мадалмышығы пайдылық болып, өйцерлерінің су тәркебі вә айаты күчіні әсілге кәлтіріп, теріні, текімі, эластикалықы иге юмран көрістуді. Су ішкенде бәдендегі әхлет токсинлерін бәдән сырттығы чықыр вейдіді. Бұмы бәдәнгі пайдылық болып, бәдәнні текімі айаты күшік иге қылды. Бәдән чынықтырышты чың тұрыш. Бәдән чынықтырыш саламатлыққа пайдылық болыпла қалмай, яна қуатны ашырып, бәдәнні текімі мүкемел қылды. Тұрмыштан нұрғын әрләнің 50-60 яшқа кіргенімі сағлам бәдән алаты вә яқшы бәдән сапасын сақлап қалалы ішедікі сәбәп, олай яш вақтыдың тартып, дайым бәдән чынықтырдыған яқшы адетіні етілдіргенлікі де. Тамака арақ ташлаш. Арақ ішіш жүрек миңа қан тұмыр кеселіктеріні келтіріп шықырды. Көп мақтарда тамаки шекішімі өпкегі нәчар тәсір пайда қылыды. Әгер көп мақтарда арақ ішсе, асалы спирт мәнбәлік жегер ялығығы кіріптар болуды. Оныңдың башқа тамаки шекіш миңы тықылмысың бірінші қатарлік амылы болып, тамаки тәркебедегі никотин, қан плазмасыдегі адреналин мақтарының ішішін ілгірі сүріп, қан пластикаларының топланышы вә ішке тері хүйцерлерінің қысқырышын ілгірі сүріп, қанның епішқақлықыны ашырмайды. Тамаки ташлағанның өмірі дауымлық тамаки шекедіғанлыға қарғанда ұзын болады. Әдетте 50 яштан бұрын тамаки ташлағанның келгісі 15 жыл ішінде өліш қаупі дауымлық тамаки шекедіғанлыға қарғанда 50% төмен болады. Яхшы рояләтіні сақлаш. Ұзақ мұддат начар кәйпиятта тұрғанда бәдән бәзі зиянлы қормаларын ажыртып шығарып, бәдәннің жүгін ығырлаштырып етеді. Яна терінің бошып кетішіні келтіріп шығарып, дағ пайда қылып, ұйқы сүптігі тәсір еткізеді. Қармаққа ұқсас яшлықтардың қиыр көрінді. Шоңа чоқым кәйпиятыңызды актив таңшап вә контрол қылып, тәмкен, үмітвар рояләтіні сақлап, қызмет білән дәмелішіні бірләштірушке диққат қылың. Шонда қылғандылар қиыр сүретіні астылат қылып болады. Озықлықның тәкші қобыл қалынышы. Sağlamlıq üçün, qeyri sürətini texim yaxşı keçikdiriş üçün ərlə yemək içmək və turmuş qurulmasına vaxtıda tənşəb, yemək içməknin maysız buluşuqa diqqat qılıb, ozuqluqni muvafiq maslaşdırıb, yeni köktat, meyvələrini köpürək yəb, bədəngi köpqül ozuqluq və mikro ilmitlərini toluqlab, hüceyrə və ərxil toqulmalarının xıtıdarının yürüşünü ilgiri sürüşək gərək. Şunun bilən bir vaqtda ələ süpətlik axsıl, mineral madda, vitamin, az miqdarda yağ qatarlıqlarını köpürək yəb, hər xil ozuqluq maddalarını muvafiq maslaşdırıb, yaxşı yemək içmək adətini yetildiriş gərək.

айырылып кеткенден кейін коны хисабат қандақ хисапланыду. Ішке дейлу мисали яшларға әскертіш беруду. Яқында Дөрбілжі Найлік Халық Сот Мәккемесі білән Чаған Тоқай Найлік Халық Сот Мәккемесі айрым-айрым халда мұхабәтліші сәбәбідін келіп чыққан мадираны сот қылып аяқлаштырып, яшларға ағақландыру сигналы бәрді. Мәктәпті оқуатқан Али Мәктәп оқуатысы А фамилік, оғыл досты Ши фамилік білән әркен мұхабәтләшкендің кейін тасадыби хамылдар болып қалған. Ішкісі ішкі тарапның атанысыға ұқтырмастын, 2025 елі 8 айда тізімнітіп той қылған. Түшініш кәмчіл болғашқа әрқотының хесияты сөзлішіп кеткен. Афамиллік ішкейлінің мас кәлмейдіғалықыны хес қылып, ши фамиллік білән мәсләттешмеген әхвалда, өзі ялғыз доқтырханығы беріп, хамылдарлықны ақырлаштырыш операциясы қылдырған. Бұ іш ішкейлінің зидетіні бірақлы кәскеләштіріп әткен. Бұ ел 4 айда афамиллік әрқотылық хесиятының бұзылғалықыны сәбәп қылып, ши фамиллік дайым тұрушылық жай, қарашылық Дөрбілжі Найлік Халық Сот Мәхкемесіге дәва қылып, Өйленіш мұнасуетіні бекар қылыш, ши фамилихні операция қыражетіні үстіге елішіға үйкім қылып берішіні тәләп қылған. Бұныңғы қарта ши фамилик ішкейлән муабәтләшкен мәзгілді, өзінің афамилик үшін 20 мүн үйән қәшлігелігіні, афамилик бұл пұлны қайтырып бәрмесе ажыршышқа қошынмайдығалықыны отырғы қойған. Сот мәкемесінің сот қылып еніқлішіце, ши фамилик, афамилик әрхотының ортақ мал мүлкі йоқ болып, Шкейлен бірдәк яршып қылыш мүмкіншілікі йоқлықыны еніқ білдірген. Шифамиліхнің чықымларыны қайтырп бәрсе андын ажыршышқы қошылмен. Деген тәшәбісіғі қарта сот мәккемісі ажыршыш әркелікі қанун тәрпідін қоғдылыды. Бір тәріпнің қошымча шәр чәхлімісіге ұшырмайды деп қарап қобыл қылмыды. Операция қыражеті тұғырсыда сот мәккемісі мұнда қарды. Жоңға қалық жомырейтінің әқтәләп қанун дәсторды ке алақыдар бәлгілімлерге асасен, аяллар тұғыш ішіда өзі иге болыш оқуқыдың қанун бойыча бәхірман болуды. Афамиліхнің амылдарлықны өз алдыға ақырлаштырышы өйлініштіке қаталықны шәкілләндірмейді. Амылдар болыш әрхотының ортақ хәркеті. Операция чықымы өйлініш ішідеке муапық чықымға тәвә. Адыл болыш принципіға әмәл қылып, ішкі тарап ортақ үстіге еліші керек. Ақырда сот мәккемесі қанун бойынша ішкейләнің ажыршышыға рұқсат қылыш, амылдарлықны ақырлаштырыш операциясы қылдырыш қыражетіні ішкі тарап әр қайсы 50%-тін үстіге еліш тұғырсыда үкім чықарды. 2021 елі Чаған Тоқай найесі ахалысы Ли фамилик, Ван фамилик білән муабәтләшкен. Муабәтләшкен 3 жылда Ван фамилик шәхси мәблігіні оборот қылалмай ватқалықыны сәбәп қылып, көп қытымда Ли фамиліктің жәмі 35 мүйен қарыз алған. Кейін ішкейләнің хесияты бұзылып, Ли фамилик Ван фамиліктің қарызны қайтырышыны тәрді.

ләуізді тұрмай алақы үзіліп қалған. Ли фамилик сот мәккемісіге мәжбори ижира қылдырып берішіне илтимас қылған. Бұй қадыр сақчылар қанун бойынша алақыдар хүйжетлеріне еткізіп, торда тәшіріп тізгілді системісі арқылық, ван фамиликнің мал-мүлік әкбалыны тәшіріп, ван фамиликнің намыда ижира қылғыдай ешқандық мал-мүлік йоқлықыны байқаған. Сот мәкемесінің чақыртышы білән, ван фамилик тәшәбізгарлық білән 20 мың юәне қайтырғандың кейін, қолы қысқы болып қалғалықыны бағаны қылып, қып қалған 15 мың юәне төйләшіні кейінігі сүрген. Иджіра қылғычы кадр сақчылар ван фамиликнің адақылыш ұқтыдары йоқ әмәс тәп қарап, автомобіл хайдап, ван фамиликнің атанысының үйігі беріп, адамгерчілік қайды қанун нұқтысыдың чықып, қанун чүйендіріп, даулейіні айдыңлаштырды. Нәтсаат пікір алмаштырыш арқылық ван фамиликнің атанысы мәбләқ топлап, қып қалған қарызны вакалытан қайтырды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұйартып отырмын. Ішіні менке қаным көчі баш тапшыруш, қарханышыларының дәсма исі.
1: Кишилер мені чолтандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәпіл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.

Әкән сөйімлік достылар шу тапты программымызында алмаштыруатымыз. Бір күне бір бала дәрәқнің үстіде бір ғозәкнің мүдірлап, оныңдың бір пәрванының чықы ватқалдықыны көріпті. Бала әжепленіп, қызықш үлкеде пәрванының қончақлықтың личинкіғі айлыныш жәрияныны күзетмекті бопты. Әмі вақыт өте веріпті. Пәрваны ғозәк ішіде бүтін күші білен тіркешкен босымы ғозәкнің шәклімісіден құтыланмапты. Балыға пәрваны ғозәкні еріп чықан майдыған дәклі тұйлыпты. Балы тақатсызлініп, оныңғы ярдам қымақшы бопты. Шының білен, о, бір кішік пичақ білен ғозәктің бір кішік төйш кечіп, пәрванының ғозәктің чықшыға асалық яртып беріпті. Дәрвәкі біраздың кейін пәрвана ғозәктің оңайлы өмеліп шыққан босы мұ, әмі оның тенісіміз қанатлары бәклі қорылып қаған болып, наайты жансыз көрініпті. Бала пәрванының ұшқынының көмекші бопты, әмі пәрвана ұшқыш ұяқты тұрсын, біраз вақыт өткенден кейін өліп қапты. Құдды жапа мұшаққатны бешедін өткізмеген пәрваның тені ажыз боп қағыны қоқшаш, тұрмышта жапа мұшаққатны бешедін өткізмеген адамның хайаты мүкемел болмайды. Жапа мұшаққат болғалықтың муапақият кішіні шүнчі жәліп қылыды. Демек, тұрмышта жапа мұшаққат мәвжуд болғаш қыла, хайаты күчіміз текімі ұрғып тұрылы. Ирадымызды текімі мүстәкемлейді. Шындақлы яна бізні давамлық олғы ентілішкі үндеп тұрады. Әлбәтті, әр бірімізге гүзел нәтиженің яр болышыны үміт қылымыз. Қаны күйлеріміз давамлық сілә үшін.

сүйімлік радиоалық достар, программымыз қайтып келдіқ. Шындақ деп айта алаймыз ке, дүниеде адамның көңілінде кеңірі ве саф нәрсе болмыз керек. Шоңлашқымы бұрынғы кішілеріміз бізге «Алмедек үректе алем сөйгі» деген сөзді қалдырған. Көңіл өз нөуті де, яны шу адам күвеккелік болуды. Худди әммік аян болғыны дек. Қадымдың ғазырғыча, әң яқшы көңілі кішілерла, кішілерінің өрметігі найыл болып, тегішлік өрмет ихтирамыға ерішіп келген. Көңіл ұзар қылышының мұқим шәклі болмайды. Анысының бүтін ғучуды білен оқшытып әткен тамықыны еген оғылының, «Ана, тамықыңыз әқиқаттан оқшапты, жапа таттыңыз» деген бір иғыз миннеттарлық сөзі, сәпердің арғын халеті кеген дадысының алдығы шыққан қызының, «Дада, сіз еріп кеттіңіз, нәрсілеріңізді маңы беріп, жүз көздіріңізді жүйіп, обдан арам ерівелің» деген сөзі. Мана мұшыныңдек мекір муаббетлік сөзіле біздің көңіл ұзғарымыз болып, кішіге бір қыл рахат беғышлайды. Мана мұшындақ сүйімлік сөзілен аңылған вақтымызда, сүйімлік кішілеріміздің әтрапымызды ба ішкерлекедің сүйінген вақтымызда, шындақ тәвісиелені беріміз ке, айатымыз өз мәнісі білен өзсін. Көңіл қанчы ұзғар болса, бәқт бізгі шүнчі еқылыған болуды. Біз бұ ерде баштың аяқтылығы еліватқан көңіл ұзғары әлбәтті әң әхмиетлік, әң көңіліміз қалап қылған, бізге шатлық ата қылалыған көңіл ұзғарлырдыр. Нөбәтті біз мұ сөйімлік аңылғычыларымызға көңіл ұзғарларымызды баян әйлейміз. Оны біз еқімлік күйлеріміз арқылық сілегі әвәттік. Озырлан қайсылы.

Сөйлемек радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы тәңірі мені мұшады ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыды тұрғаты мен, бірақ әтідікі программымыз техімін надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қармағайсыды. Әгер программыларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанша аңысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргісі Амангүл Хабибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің

0: xodimlarning yuqori bo'shliqda mashg'ulot qilishini azaytib, kran bilan quraştirish unumini o'stirdik. Langar yo'lini o'rnatish jihatida biz oldin havo o'tishish to'shigini sinov qilib tadqiq qilib, langar yo'lini o'rlashtirishning bexatar kontrol qilg'ili bo'ladigan bo'lishiga kapolatlik qildik. Hozir bu odatdan tashqari qurilish muqim ilgari surilmoqda. Sharon mundoq dedi. Sizyang yo'li 2029 yili bitib qatnash boshlanishi mumkin. Shu chaqda Guangdong, Shangang, Olmin cho'ng qo'ltiq rayonidagi 3 cho'ng shahar chambarga tutashtirilib, cho'ng qo'ltiq rayonidagi 6 ichki qo'ltiq yo'l qatnash to'ri yanada kuchaytirilib, cho'ng qo'ltiq rayonining mustaqilligiga kuch qo'shiladi. Sharon mundoq dedi. Hozir asosiy ko'rik Sizyang ko'rigiga langar o'rnatilyapti. Yil oxiridan burun tamomlanadi. Başlaş liniyası kuruluşumuzun yerimi bitti. Lengar asas gövde kuruluşumu pat arda tamamlanıdı. Guangxi'da umum uzunluğu 134,12 km kildiğen Pingluk kanalımı tiz yaslavatıdı. Pingluk kanalı kuruluşu kumandalık iştahının kumandanı Çin Yafi tunuşturup mundaq dedi. Hazır Pingluk kanalığa bütün liniya boyunca su başlandı. Hazır katnaş başlanan külle bargan sıra yakınlaşmaqta. Türlük üskünüle ciddi, tertiplik tənselmekte. Kuluş bütkendin ki 5000 tonajlı paroqtla katnaya alaydı. Çin Yafi mundaq dedi. Deryadi kimile, kimilerde mallarının buluşini, mallarının er tarafka toşulışını, şundakla mallarının kımetinin tekme yukur buluşini görüşke takazda bulu attımız. Liniya boydaki kesiflerinin özbit edişini görüşülen birge, rayon ıksadının taraqiyatını ilgir sürüş gerek. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Siyasət Tədqiqat İşxanasının müdiri, Ahbarat Bayanası Jiang Yi tunuşturub mundaq dedi. Aldınqı yarım yılda bir türküm zor quruluşlarda iş başlanıb, əməliyyələşiş bilən bir vaxtda nurğun belgi xarakterli quruluşlarının aldınqı basqışlı xizmətlərimi tez ilgiri sürüldü. Jiang Yi mundaq dedi. Bu yıl Sansha Su Transport Yeni Yoli, Guangzhou Yeni Aydromi qatarlıq bir türküm zor quruluş turlarda yenidən iş başlandı. Şinjang Şizang tömür yolunun şərq qərb bölüki qatarlıq turlarının aldınqı basqışlı xizmətlərimi tez ilgiri sürülüvatıdı. Qurulışını bolduraq başlayıb, əmli xizmət miqdarını şəkilləndirib, iqtisadın davamlıq yeni, əla, yaxşı buluş qarab tərəqqi qilishini ilgiri sürüş kerak.
1: İstansımız xəbri. Jongo Maşinsazlıq Sanayiti Birləşmisi 8-ci ayının 6-cı günü tonuşdurub mundaq dedi. Aldınqı yarım yılda dövlətimizin maşinsazlıq sanayiti kəsbinin yürüşüşü muqimliq əsasında ilgirlədi. Yeni, əla buluşqa qarab tip özgərti sürəti tezləşdi. Maşinsazlıq sanayitidəki köləmləşkən karxallarının qoşulma qiyməti oxşuş məzgildikidən 6.14% aşdı. Aldınqı yarım yılda dövlətimizin maşinsazlıq sanayitidəki köləmləşkən karxanalarının ticarət kərəmi 16,100 milyard yuanga yetti. Maşinsazlıq sanayitinin taşqı soğuda qurulması davamlıq sərxillaşdı. Mal soğudusunun import-export umumi somisi 692 milyard 760 milyon Amerika dollarına yetib, oxşuş məzgildikidən 15.9% aşdı. Jongo Maşinsazlıq sanayiti birləşmisinin muavin başlığı Yedingda mundaq dedi. Yokur texnikilik yasımıçılık, yeni energiya üskünlüleri qatarlıq maşini türüdeki məsulatlarının eksport hərkətləndirgüş küçü küşlük. Avtomobil, ademlik tokluk avtomobilinin eksport miqtarı oxşuş məzgildikidin ayrım-ayrım 53% və 76% aşdı. Leteylik batariyanın eksport somisi 42.7% aşdı. Generatorla qurupsi, transformator, elektrlik kontrol qilish qurilmisi qatarlıq elektrotexniki məsulatları, qezish maşinisi, qaçalaş maşinisi, tokluq yötkəş, toşuş maşinisi qatarlıq qurluş maşinları həm də yetküzüş maşinisi qatarlıq eğir tipdiki maşinlarının eksportida küşlük eşiş vəziyyəti saxlandı. Qoşulma qiyməti yuqarı məsulatlarının eksport nisbiti davamlıq aşdı. Maşinsazlıq sanayitinin yeni süpətlik işləpçıqırış küşlərinin tərəqiyyat vəziyyəti yaxşı boldu. Əxli, yasımıçılıq və süni əqilgi alaqdar üskünlərini işləpçıqırış canlandı. Qismən ənənivi kəsiblərinin tipini özgərtiş, dərəcisini özdürüş ünümü körünərlik boldu. Yedingdə mındaq dedi. Станок саймалдары кәсіпінің йоқыры дәрежілік ясымычылық бә, әхлі ясымычылық ехтияжының түрткісі дә, алдыңқы ерім елда пайдысы 89.2% ашты. Құрылыш машиналары кәсіпінің алдыңқы ерім еллік пайдысы 24.2% ашты. Алдыңқы ерім елда езігілік машиналары сағасығы селінған мәбләғ 11.5% ешіп, 14 саға ішіде де еші сүреті әң тез болды.
0: Стансымыз хәуірі. Яқында Мистак намлық тайфун бордының тәсірді Гуанши өлкісі Нәннің шәрі, Биньян найесі Шинши базардығы чилігішел олырмысының халықлық мәзгілі де кәлкін келіп, бүтін базардығы 60% шалықны су бесіп кетті. Ашық теріс чоң әлісі Лән Джингүй мұндақ деді. 7-ші айның 9-ші күні су янғаннан кейін үкімет дәрхал орыш қызметін тәшкілдеді. Әр күні 13 комбайн орылаштырып, бүтін күн мәшғылат қылдық. 7-ші айның 13-ші күнігіце 1277 мо чилігішелінің әмісі орылып болды. Шиншу базары дихалданың зейнін азайтыш үшін лизелік мәқсус күріпсі белеклі бойынша кәнтләні өді келіп, апет күчіраш есават дәптіріні өйм-өй тұрғызып, ер білеклерге бөліп тіз еғіш, құрытуш, ішләп чықырышны әсі кәлтіріш лайесін бекітті. Шиншу базарлық халық үкіметінің муам башлығы Вей Бинчу мұндақ деді. Азыр базарда тез осыл еліш тамамланды. Муапкетлік бұлыш неспіті 96% кейетті. Кенжишал майсын тикеш 93.19% тамамланды. Вейбинчу мұндақ деді. Біз кейін кенжишал етізінің су, оғытны башқұрыш вәк кеселлік, зияндаш ашаратланы алдын еліш, тізгілеш қызметіні ноқтылық чың тұттымыз. Шының олан бір вақытта су бұзу әткен еріқ өстанланы ремонт қылышны күчейтіп, зәй чықырыш, кәлкіні тақа болтырыш ықтыдарыны өстіріміз. Яқын күлләдім бұян Сычуанның көп қысым жайларда ода юқыр температурлық аварай көрілді. Мәмлекет бойынша бірінде чоң суғырыш районы, Дужаңян суғырыш районы, бесік вақытыны өткізіп суғырыш, нөет білән тәртіптік суғырыш қатарлық ұсылла арқылық, Сычуанның отыр қысымыдегі әдірлік суғырыш районыға су еткізуіш вә су сақлаш қызметіні күчәйтті. Дужаңян сучылық тарақиет мәркізі су тәмінат башқарымысының мәсулі Лиу Чаң тұныштырып мұндақ деді. Кәлкін мәзгілі кіргендің бұян біз Әдірлік районыны жәмі 758 миллион куб метр су білен тәмілдедіқ. Бұ оқшаш мәзгілдігіден 70 миллион куб метр көп. Чыңду, Дыян, Мияян, Суйның қатарлық 8 вилаят шәрдігі 4 миллион 580 мың му Әдірлікні езелігіде құрғақшылық тақабыл түрі сұйы білен тәмілдедіқ. Езелігі езі министерлікі еқінді мұнылан ұқтырды. Нөвәтті күзлік ашлық вазиеті ұмым жәтті яқшы. Күзлік ашлық терілгі көлімі мұқымлық ішіде сәл ашты. Майысланың өсіш әхвалі бір қадары нұрмал болды. Езелікі езі министерлікінің муал министері Чан Шенуан мұныланы білдірді. Вақтыда сигнал беріп, мадде әші азапысы вә техник күчі тәйірліқіні яқшы ішіліп, апетнің зенені терішіп әң түвенчек түшіріміз. Бұр тұташ алдын еліш, бұр тұташ тізгілләш, бірлішіп мұдапия көріш, бірлесіп контрол қылыш вә жедде алдын еліш тізгілләшіні үлгір сүріп, кеселлік вә зияндаш ашаратланың зенені еніклетіп, күзлік ашлық вә бүтін еліқ ашлықтың мол ұсыл елішіні бүтін күш білен қолғы кәлтіріміз.
1: Стансымыз қабірі. Такаичи санайи хакимиетінің әрби азырлықланы кенайтіші де қатарлық өзінліші, яқында Япония жәмиетіні әндішігі салды. Япония аммасы 8-ші айның 6-ші күні кәште чоң жығылыш өткізіп, Такаичи санайи хакимиетінің 43 құралылары экспортіні чәкләшіні бекар қылыш, дөәліт ақпарат идарысы тәсі қылыш қатарлық бір қатар қатарлік әркетлерге наразылық білдірді. Жығылыш қатнашқалылары мұныларыны білдірді. Ядро құралығы иге болмасылық үш принципіға өзгәртіш кіргізішіні әргіз қобыл қылғылы болмайды. Япония тарқы тоғыр қарап, ұрыш жолды да қайты мәңіштен сақылыныш керек. Бір етраз білдіргіші мұндақ деді. Азыр Такаичи санайи хакимиеті мұна Япония бірділі милитаризмға қарап маңадығанда кес қылдырды. Шоңа мен қорқышқы башылдым. Шоңа білім мен Японияның зиянкешлік қылыш тарқы қатарлық әрхіл материалларының қайтыдың көрішкі башылдым. Шөнген сәрі бұ ішлар қайты үзбәрсе болмайдығалығын ес қылдым. Ен бір етараз білдіргіче мұндақ деді. Ядро құралығы иге болмасылық үш принципі Японияның дөләт сиясты, оны қәтті дауымлаштырыш керек. Yaponiya teşlik asasi kanunda izcil çıng turgandılar, ondan uruştun sakın alaydı. Şuna men çokum çıng turuşunu ümit kılımen.
0: Stansımız haberi. İran'ın Gülşim Arlı'da 8. 6. günü kez saat 9'dan 40 minut öte.

0: كندا قدم پارتلاش آواز آنلاندی. ایران پارتلاش آوازی هرمز بوغزنان کرش ایغز اطراب دا دشمنان نشانه غاز ضربه برشتن کلیب چکن. بو قدم قیرکتنان نتیجیسی کلگسی برنیز ساعت ایچی دا ایران قلنو دو دیدی. امریک زونتون ترامپ 8 جنه 6 گنی مونداق دیدی. هرمز بوغزنی قایتدن ایچی ویتش توغرسلگی کلیشم تیخ رسمی غاصل قلنمدی. امریکا دینز آرمیاسی آزر ایران قارتلغان قمال قلش هرکتنی اجرا قلواتودو. Әмдә алақлар деңіз тәвәлігіне контрол қылып атуды. Торпеда қатарлықланың бейхаттарлық қауіп-қатыры елна соды парақытларының қатнышыға тәсір көрсіші мүмкін. Трамп өзінің сөйтбәтке қатнышы атқалығыны, ұмым жәттен яқшы үлгілі атқалығын бұлдырды. Иран парламенті Риясетшілік комитетінің баянатысы шу күні мұндақ деді. Бір айдың көпірек сөйтбәт өткізгеннен кейін Иран білін Оман, Ормыз бұғызының еңі су транспортыны орлаштырыш келішіміне пат арда бектедіғалығын бұлдырды. Сөхбәт пәкәт Иран білән Оман арсыда еліп берілді. Американың қатнышыға рұқсат қылынмыды. Иран таратқыларының 8-нің 6-нші күндегі хабары қарғанда, Иран парламенті әйет риастының әзасы Салим, Иран отырып қойған Ормыз бұғызыны стратегілік башқұрыш лайасының дәслепкі нұсқысының тәпсілатын ашқарылған. Мәзмуни дүшменнің деңіз бұғызыдың өтішіне чектеш қатарлықланы өз жігаған болып, бәлгілімге қылапты қылғышлаға әң юқыр болғанда, мал қымытының 20%-ге тән жәрейманы қойлады кән. Лайек асасан Иран үкіметі құралық қысымдан әмкарлышып, деңіз қатнышыға етекшілік қылыш, парықтыланың қатнышыны назарат қылып баш құрыш, әмді Парыз қолтығының бейхаттарлығыны қолдаш қатарлық мәселетіні үстіг алады екен.
1: Станысымыз қәуірі. Йемендегі Құсай құралықлары 8-нші айының 6-нші күні мұндақ деді. Мәзгүр тәшкілат шокіні баллистик баш құрылдыған бомба вә ұшқышсыз айырпылан білін мәзгүр дөлетінің Марып өлкісі вә Қадыра Мавит өлкісідікі өкемет армиясы жығылған жайға ұчым қылды. Бұл тәшкілаттың баянатысы шөкіні өкемет армиясының кән көлемлік әрбей жығылышының ақырқы басқұшқы кіргенлігіні байқұдық. Бұныңдікі мәқсет тоқынышының дәрейісіні өстіріш деді. Йемен өкемет армиясы шөкіні мұныларыны білдірді. Йемендегі Құсай құралықларының ұчымыда аз дегендімі 35 әскер қаза қылды, нәчі 10 кіші ярланды. Өрметлік радио аңлығушылар, юқырда мемлекет хабарлары ва халықара хабарлар аңлаттық. Хабарларымыздың дикторлары Гүзел Нұр Розы білен Бәхтияр Турди, нөвәтчі муарири Патугіл Мухаммед, назаратшы Бәхтияр Турди.
2: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яхшы өзіңіз болалайсыз. Өзіңіздің ұсулы білен меңін, өзіңіздің ұсулы білен зіміңізге илан. Өзіңіздің ұсулы білен әм бәрліні. Өзіңіздің ұсулы білен күрәш қылым. Өзіңіздің ұсулы білен қызығын сүйі. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білен садақатмен болын, қызығын сүйін, әмәлгі ашырын. Джонго сіз білен бірге замани вилаштырышны өзінің ұсулы білен ішқа ашырып атыды. Джонгоча замани вилаштырышта джонгоча ұсул білен ғайрат қылып ішлейлі.

қынаңла. Мәркізі қалық радио станысының Бейджіңдің бері батқан программысы. Бәр оңлышыңыздың қымыты бар.

0: болды. Америка үкіметі оқуқыдың алқып кәттім қандақ. Штатлық үкіметлі вә қарханылар немі үчін әріз қылышта чың тұрды? Американың дөләт іші қануны қалқыра қанундың үстін тұра аламды?
1: Бұйыл кіргендің бұян Корея пайчекі базары сүнни әқіл вә ерім өткізгіш құқымының түрткісі де тез сүрәтті өріледі. Әмі кейін яны кәскін әсліге қайтты. Нұрғын ұшақ пайчеклар мәбләғ үріштіріш соудысы вә юқыры пішанлық биржа соудысы фондыдың пайдылынып, базары іттік пән техники пейіні қоғлашты. Базарда жидді бұрлыш болып, пай бағасы түшкенден кен мәжбүрі тәңпіңілаштырып, пай бағасының янымы төвәлішіні кәлтіріп шығарды. Бұның білен базардығы дауалғыш дауымлық күчәйді. Төвәнді дейқтіңла, программызның тәпсілі мәзмұлдырды болсын.

Қазақстанның көп тараплік талаш тартышыны әл қылыш механизмі арқылық сода талаш тартышыны бір тарап қылыш мәжбүретігі қалап. Дүния сода тәшкілатты мұтағасыла ғұрыпсы құрып, бұ дилоны қарап чыққан. Америка үкіметті қарап чықш мәзгілі дә Дүния сода тәшкілатыға мұнасетлік ішлада көп тараплік талаш тартышыны әл қылыш механизмі арқылық Дүния сода тәшкілатының мақұлықыны елештін бұрын өз алдыға өч алмаслыққа вәді бәген. Әйні вақытта мұтағасыла ғұрыпсы әнек ағықландырып, Әгер Америка вәдісіге қылаплық қылса, яки вәдісіне қойтырып алса, Дүния сода тәшкілатының қайдысыға бейвасыта қылаплық қылған болуду, әмді мәсулиетіні үстіге алуду деген. Әмма Дүния сода тәшкілаты наразылық әрзі сұныш органы Американың Содия талдашқа дауымлық тосқылық қылы сәбәбіден 2019-13-де тоқтап қаған. Бәзі ықсасшынаслар мұндақтап көрсетті. Америка өз алдыға таможня беже еліш арқылық өз мәнпәтіні күшейтмекші болып атуду. Lekin bu usul başqa iqtisodiy gavdlarning texim ko'p manbalik suvda hamroyi texim muqim ta'minot zanjir sistemasi hamda texim tampon xalqaro iqtisod suvda qoidasi ustida izlanishiga turtki bo'lmoqda.

Март айларда бұл юрт өзінің құрғақ пәсіні күтіп алады. Ауа ұчықам еқімлік көлірі қояш ұпықтан асты-асты көтіріліп, бара-бара зимінні иллық нұрғы чөмдірді. Бей баян асман сөзіліп, адамның рухіні ұрғытуды. Бәзді күлірін асманны топыран хауа қаплайды. Құрық тұпырақның еді ғазан вә құрық өтчіплінің фұрықыплен қошылып, әтрапны ғамкен түске кіргізіп, кішіні біраз бұрықтырмықып қойды. Мәйлі ұчық яки тұтық күлірі болсын, март айлары барлық мәуджудатны ойғат күтсі иллықлығы білен кайнатны аяты күшкі толдырды. Гүлчихра март айларын яхшы көретті. Март ии оның ес тойғыларыны, арзу армаларыны өзі білен білі ілітіп, елпітіп, ұлғайтып баратты. Тәбиеттікі әр бір ойғыныш, еңі бұқылныш оны тәпәккүрға, қиялға башлайды. Бәзді лирик тойғы білен бір әпаджи нәсір яки шиенімі есіп қоятты. Nahilik ayalla birleşmesinin ayıl terbiyesi yetekçiliki hizmetini kenetlerge nokta kılıp kanat yaydırış faaliyeti del mart aylarına doğru geldi. Gülçihre ayıl terbiyesi yetekçisi süpüde de Koş Erik kentdeki hizmet geçişti. Bahar aylarda tabiatla ken uçuruş pürüstegi erişkini üçün hoşal boğan Gülçihre kenetki kilipla hizmet geçişip getdi. O, Айыл тәрбиесі етекчілі қызметіні қандық шекілді, қандық ұсылды еліп беріш тоғырысты үзденді вә планыға асасын алды білән кент ағалысыны еғіп лексия сөзләшін орынлаштырды. Гүлчихра бүгін кентінің кәң залыда рәт-рәт ұлтырған ағалыға айлы мұхитінің адамның бір өмірлік хаяттығы көрістілген тәсірі тоғырысыда лексия сөзілді. Оның ауаздегі ритм мәзмұнға асасын көтіріліп, пәсейіп тұрдыған ағаңдарлық. Сөзләдегі тәбей бағылныш вә сыңдырлыған есият кішілен ұқтиярсыз жәліп қылып, зал ішіні вәзілі кейпиятқы толдырды. Кән ағалары дейқатмен аңлаватқан болып, зал іші арлап чавак вә күлкі садасығы толып тұратты. Зал ішіде де интизам тәшкелләшінің зөрірейді йоқлығыны байқыған кәнет кадрлары бір-бірләп өз ішлерігі меңішті. Гүлчихра рәтлік пакыз кейінген қаметлік бір әрнің авал залның ұчық ішігіден өзге тікіліп қарап тұрғалықыға. Андын залға кіріп, алдыратты ұлтырып лексияны әстайлықпен аңлығалықыға деқат қалды. Гүлчихра лексия ақырлышып, кәнет ішқансыда мұнасыветлік ішланы бейдірбатқанда, бұл әрнің өзіні ерақтан күздіватқалықыны мүсәзді. Әмі Гүлчихра бұл қыл тікіліп қарашыла, күзді ішләні пат-пат ұчыртып тұрдыған болғашқа бәкімі етібар қып кетмеді. Гүлчихра бүгінгі палиеттің құласы езіп болып, қайтышқы таярны ватқанда, о әрі ішханыға кіріп келді. Яқшымсыз, мән бұл кәнетнің қызмет көріпістін илхам. Ха, яқшымсыз. Бүгінгі лексияны бәк яқшы сөзілдіңіз. Қарғанда, сіз бұл...

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты. Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мазмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңла, тек таңла, давам бізді болсын.

Өзіңізге бәк ішін деген сізі. Қандақсық үшінді қылалайсыз. Бұны бара-бара түшініп қалысыз. Мені ешқандақ түшенмейдіған тұрып, дос болышыны талышыңыз муапық мұ? Ашы бір қитымлық лексияріңіздің, мен сізің нәзарда айырыңыз, ой пікір қатлымыңыз, ес тойғы елінішіңіздің түшініп болдым. Тойғылыры мені алдымайды. Сіз, мен ұзақтың бұян күчер түшін күтіп атқан аял. Қызық адамкен сіз ғой. Немеге асасын мені, сіз ұзақтың күтіп атқан аял дейсіз? Сіздің чехріңіздің нұр төкіліп тұрды. Бұл нұр қалбыңыздың чоңқұр қатлымыдың балқығын. Сіздің қалбыңыз бір пачы мұнбәт етіз. Яқшы бәрбеш қылынса, мол ұсыл берді. Әмі бұланы өзіңіздің байқымыған дәк тұрысыз. Деді Илхам Гүлчехраға тікіліп тұр. Гүлчехраның бұқыл өзгеце әм еқымлық бағаны оңлышы тұнжық етіп еді. Шоңа қалбіде бір қыл ұсық сезім мәуіч ұрды. Илхам Гүлчехраның тойғыларды өзгіріш болу атқалықын есқыған бос керек. Мені бүгін кәшті үндидар қитып асыңыз болуды, деді. Оның бұл сөзідің өтініш мәнісі чықмайды. Әксіце бір қыл мәғрұрлық ішенч ішпадынып тұратты. Ой, сіз немегі асасын, мені сізді үндидары қойшу алды деп қарайсыз. Бұ өзіңізге болған ішенч мұ, я кем маңы мұ? Чоқым қитып алысыз. Бұның да сізге мұ, өзімге мұ ішенч ба? Тонышқылы нәчікілі болған аялға мұшындақ кәплән дейш үчін чоңқұр өзіге ішініш вә күшілік жасарат кетәді. Гүлчехраға тәсір қылып атқаны оның кәптірлі әмес, ашу кәпләді ішпадылынып атқан ішенч вә жасарат еді. Әрләге осалық жейсият тәуірәмәслік Гүлчехраның принципі еді. Шуа о қалбіде пайда болу атқан сұс тавалғошыны бесіп, өз ішіғы кірішіп кетті. О кәшті мұ, әдісі мұ, Илхамны үндидарға қатмады. Әмі астырттың Илхамға дейқат қылышқа башылды. Илхам ирадыстың янмайдыған адам мұ, яки Гүлчехраға болған қызық шешінч күшілік мұ, қош ілтимасы йоллаштың вас кешмеді. Гүлчехраның қызмет орынлаштырмылары идардың бейвасты орынлаштырлады. Бұл қызметләні үріштіріштер янда, о кәнд шудесінің қызмет көріпісінің маслы шығы мұқтаж еді. Шуңа бәзді оланың жығылары қатныш қыты ұғыр келетті. Шуңа Илхам білім ұчырышып тұратты. Илхамның әр вақыт рәтлік тарлып тұрылған пақырақ чашлары, сақалыр пақыз қырылған ақ сүзік чырай. Тені қып тұрдығалықы белініған мәзмұт кәудесі дайым оның нәзірге түшіп тұратты. Әмі Гүлчехра Илхамның жазғыдар қамыдыдың өзіні қачырып, көздеріні башқы яқы әп қатжатты. Ялғыз яшау атқаныға 5 жыл болған Гүлчехра хейлі көп әрләнің көңіл ызғарларыны аңлыған. Оланың ішіде бойтақлырымы, айлысы балырымы ба еді. Әмі ол бір әсігімі қалбіні іліп бақмыған. Бұның да оның өтмішті азары елік сәбәбі мұ, өздегі азырақ үстілік тойғысы мұ ба еді. Бәлкім, Илхам мұ бір айлысы ба әр болышы. Гүлчехраның яшлығы вә гүзәлік оны жәліп қыған болышы мүмкін. Шоңа, о Илхамғымы іліп қасы болмайды.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бүгінгі программызға яңа қандақ тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

Қайсарның нормал халтын йоқатқан бұл хыл мейхір мұхаббетті құдды назық тарақы ямашқан сансыз пилеклеге оқшаш Гүлчехрәні мәккем чырмап тұратты. Шоңа ол сұрттың қоқатты. Чүнкі сұртты әрлә болатты. Әр заты мейлі қандақлы әр болсын, Гүлчехрәнің әтрапыды пайда болған хаман оныңғы ныспәтән қоқынышлық тәхтетке айынатты. Әтті ол бәзді әтрапын лыққыды әрлә қаплап кетіп, өзіге таныңғыда кичкіні бойшылымы қамыған халатыке үшләні көрәтті. Ондақта Гүлчехрәні бұнда қоқынышлағы салалыған Қайсар зады кім? О, бұл қоқынышлық тұйғыланың іскенжістін құтылаламы? Бұла қызықсанла, дектанла давамлық әтке радио жорлы программызға орнылаштырылған Айсүгіл Құпырның сөйліш намлық қоғыстының давамыды болсын.

0: Әр суйықы болып, 10 адам яки 10 мың чашқанны өлтіреледі.
1: Әң зәрлік деңіз еліні, Души Шәмшәр құйрықлық деңіз еліні. Елаларның әмісі бүтілі құрықлықты яшымайды, бәзілері деңізді яшайды. Көп сандеке деңіз елалары зәрлік. Души Шәмшәр құйрықлық деңіз еліні, деңіз елінің айрысыдеке зәрі әң күшілікі есаплынды. Уланың тенінің ұзылықы тәхминен 1 метр. Құйрық қысымы япылақ болып, Шәмшәрге ұқшайды. Ула 80 метр чоңқұрлықтыкі маржан қада ташлары, құмсаң чөкінділі арсыды яшайды. Зәр тішіне айт кішік болып, аран 1.8 мм келеді. Зәр шығарыш мақтары ма аз. Бір қитімді аран 0.143 грамм зәр сұйықты құйып берді. Әмі нәтжіз шашқаны өлтірелейді. Деңіз елінің зәрі асасылық нервіні зәрлейді. Адетте зәрленгіченің мускулыны палашландырды, әмді әң ақырда сүмірген мускул палашланып тұншық бөліп кетеді. Әң зәрлік қорсақ құтлық айуан конус құлулысы. Конус құлулысы яна тоғы юрексіман құлулы деп аталуды. Сыртқы шәкілі конус, яки тоғы юрекі оқшығашқа шында қаталған. Құлулы ә конус құлулысы оқшашыла қорсақ құтлық айвалағы тәуі. Yer şarda təxminən 1000 xil konus qululusu bab olub, həmisi zəhərlik. Bunun içində konus qululusunun zəhəri ən güclük. Konus qululusu beliqlarını tutub yeydi. Olcunun yıqınlaşqanlığını səzgən aman, xuddi beliq arısıdak çişlik tilini çıxırıb, olcığı yıqınlaşıb, onun bədnigi sancıydı. Həmdə nəç yüz xil zəhərlik madı arlaşıb getkən, zəhər suyuqluqını olcunun tinigi kırgızıdı. Andın zəhərli bərkət iqtidarını yok atqan olcularını götüb yeydi. Təxminən 0.1 gram konus qululusunun zəhəri bir nəç min çaşqanını öldürəliydi. Әгер адам конус құлылысы тәрпідің зәрләнсе, вақтыды давалануға нәкваластыда, өліш нісбіті 70% кейдуду. Әң зәрлік 8 аяқлық сиябилық, көк қалқылық 8 аяқлық сиябилық. Көк қалқылық 8 аяқ найт чырайлық болып, тенінің ұзылығы аран 13 сантиметр келді. Бүтін тені қапланның сызықчыларға оқшаш, көкранлық чәмбәр вә дағыла білән зеш қапланған. Кичек, чырайлық тұрқи адамны ықтиярсыз қолыны созып, оны тұтып еқішкі үндейді. Лекен, әргіз бұнда қылышқы болмайды. Қармаққы мұлайым көріндіған көк қалқылық 8 аяқлық сиябилық олжы тұтқанда яки ғазәпленгенде, олжыны яки дүшменіне чішіліп еліп, зәр сұйықтықыны уланың теніғі кіргізбейдіду, яки шу мұйтқа зәр сұйықтықыны бейвасты қойып берді. Оланың зәр сұйықтығыда тетротодоксин ба болып, тәхминен 0.1 грамм тетротодоксин болсыла нәчі мың чашқанын өлтірелейді. Зәрленгіченің нәпіс тоқтап қалуды, жүркі зәйіп дүшуді, мускулары палаш болып қалуды, әтті жиныдан айрылуды. Бір көк қалқылық 8 аяқлық сиябилік еліп жүрген зәр сұйықтығы нәчі 10 құрамғы еткен адамды өлтірелейді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үші білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дағдынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.
8: Бұа!

Әсі өмі тосыла шутапты программымызында алмаштырғатымыз. Бір күні бір бала дәрәқнің үстіде бір ғозәкнің мүдірлап, оныңдың бір пәрванының чықыватқалықыны көріпті. Бала әжепленіп, қызықш үлкеде пәрванының қончақлықтың личинкіғы айылыныш жәрияныны күзетмекті бопты. Әмі вақыт өте веріпті. Пәрваны ғозәк іші де бүтін күші білен тіркешкен босымы ғозәкнің шәклімісідің құтыланмапты. Балыға пәрваны ғозәкні еріп чықан майдыған дәклі тұйлыпты. Балы тақатсызынып, оныңғы ярдам қымақшы бопты. Шының білен, о, бір кичік пичақ білен ғозәктің бір кичік төш кечіп, пәрванының ғозәктің чықшыға асалық яртып беріпті. Дәрвәкі біраздың кейін пәрвана ғозәктің оңайлық өміліп шыққан болсы мұ, әмі оның тенісіміз қанатлары бәклі қорылып қаған болып, наайты жансыз көрініпті. Бала пәрванының ұшқынының көмекші бопты, әмі пәрвана ұшқыш ұяқты тұрсын, біраз вақыт өткенден кейін өліп қапты. Құдды жапа мұшаққатны бешедің өткізмеген пәрваның тені ажыз боп қағыны қоқшаш, тұрмышта жапа мұшаққатны бешедің өткізмеген адамның хайаты мүкемел болмайды. Жапа мұшаққат болғалықтың муапақият кішіні шүнші жәліп қылыды. Демек, тұрмышта жапа мұшаққат мәвжуд болғаш қыла, хайаты күчіміз текімі ұрғып тұрылы. Ирадымызды текімі мүстәкемлейді. Шындақлы яна бізні давамлық олғы интілішкі үндеп тұрады. Әлбәтті, әр бірімізге гүзел нәтиженің яр болышыны үміт қылымыз. Қыны күйліріміз давамлық сілә үшін.

Мен сүйімдік радионым ұштосыла, шутап программымыз дамны шуатыду. Әлбетті, әр вақыт аңлығычыларымыздың кейпиятының наайты яқшы болушыны, әшілерінің оңышлық болушыны үміт қып кеватымыз. Бәзді әшілеріміз оңғы татмай кеп қаса, мәқсітімізге етенмей қасақ, қалбімізіне бір қыл көңілсіздік аплап кетуду. Шүкілләшке вақытымызда әрекетіміз жансызлышып, әтшірайымыз солышып кетуду. Қылыватқа ішлеріміз мұ тәртіпсіз көрінуду. Бұндақ әхвал бәлкім аңлығычыларымызды баққан болуш мүмкін.

келишке чакырган. Тарнак ясаш устасы микробсыз мудапия кылыш аркылык куткузуш машгулатыга кашылык кылмаган ахвалда тарнак илебетишни тамамлаган. Машгулат тамамлангандан кийин давалаш кадимдери кандаги оксиген көрсөткүчүн кайтадан текшерип, давалаш лайыхасын вактыда таңшыган. Көппен коллективинің бүтін күчі білен құтқылшы арқылық Лилейнің хайатлық аламетлері тәдірде мұқымнышып, даланчы тітіріші үнімлік контрол қылынып, ақыры хайатты қауіптің муапкетлік құтылып қиылынған. Доктор әскертіп, өзіге бір жанны құтқыздыған бармақ қалдырып көйішіні етті. Бұныңдың елгірі Джаджан Хаңжудеке бір доктор тарқатқан сағыламлық ағақландырушы кішіләнің дейқтіні қозғыған болып, тырнақ гүзәлләштүрүшне яхшы көрдіған дослар өзіге хаятлык көрсәткүче калдырушны унутуп калмасыкны эскертти. Джаджаңда шөсе ишкенче доктурханасының жетти куткызуш бөлүмүдеги доктор Лошау буның илгири дәвалаган бир аял бемар белән мунасабатлык икенлигин әйтти. Бу 20 нәчә яшьлык яш бир кыз булып, жетти куткызуш бөлүмүгә элеп келенгәндә, доктор уның кыйныдагы оксигеннең тойнуш дәрәҗәсен өлчәмәкче булган. Нәтиҗәдә оның ишке кулы, ишке путының тырнақларының ясты биленгәнлыгын байкыган. Тихи үстидә чаплы дивизлган күзләме булып, тартып әткеле булмагачка, кандагы оксигенне өлчегеле булмаган. Ясты биленгән тырнақ кандагы оксигенне тәкшерүш әсбабының кардан чыгырышын калтырып чыгырамды. Бәзи ахбарат васлары айылда эшләтелгән бармак томыр оксиген тәкшерүш әсбабы аркылы кысынак алып барган. Алды белән тырнак ясатмаган бер аялның күрсәткүч бармагыдан өлчегәндә кандагы оксигеннең тойныш дәрәҗәсе 98% ке яткан. Яна 2 нәфәр ялган тырнак чаплатмай, фақат сус рәңлек тырнаклар кисергә алган хезмәттәшен талап, айрым-айрым халда күрсәткүч бармак белән намсыз бармагыны өлчегән. Нәтиҗәдә кандагы оксигеннең тойныш дәрәҗәсе оксишлар 98% булган. Яны бір адәткідек ясалған, көз чапламыған, тырнақ ястываған қызметтешінің намсыз бармақыны өлчегенде, оксигеннің тойныш дәрежесі яныла 98% болған. Ақырда, көз чапылтып тырнақ ястываған қызметтешінің көз чаплыған баш бармақы вә көз чапламыған көрсәткүш бармақыны өлчегенде, баш бармақының салы қымытыны өлчегілі болмаған. Көрсәткүш бармақының салы қымыты 86% болған. Оқшыш бір қызметтешінің көз чапламыған бегіз бармақыны өлчегенде, оксигеннің тойныш дәрежесі 86% болған. Егілінішчі жедей құтқызуш бөлімі қандеке оксигеннің тойныш дәрежесіні көбінші бармақ қысқой шәкілді, яны қол бармақ вә пұт бармақлар арқылық өлчейді екен. Тырнақ бәк қилым боп кәсе өлчегілі болмасылығы мүмкін екен. Адди непіз һәм нұр өткіздіған тырнақ гүзәлләштіруш жедей давалашқа тәсір көрсәтмейді екен. Нұрғын кишілі әгер қол бармақына тәкшіргілі болмыса, пұт бармақлары, яки бәденің башқы қысынныр арқылық өлчегілі боламды ойоқ тәп сорышыды. Бұныңы қарта бір ташқы кесәліклі доқтыры Гуанчжоу кесті мұқпырғы тонуштырып мандақ деді. Пұт бармақлары білән қандеке оксигенні тәкшіріш принцип жәтті өлчәшке болады. Лекен келенкілік әмелиет жәрянда аңчы көп қолынылмайды. Бұл асаслығы әмелиет мәшғулатының қолайлықлығы білән чәкленді. Біріншіден, электрокардиограммада өлчендіған өткізгі сымның ұзылығы чәкілік болады. Ишкенчиден, элеп юрышки эплик кандыки оксигенни текшүрүш асбаби көпүнчө текрар ишилтилди. Эгер окшош болмаган бемарларнын кол бармак ва пут бармакларын алмаштырып кысып койса, тазлык йошурун хаупи мавжуд болоду. Ондон башка адатта ысык саклаш үчүн балнысты яткан бемарларнын путун йотканга кепип коюду. Бу давамлык күзөтүшкө пайдасыз. Кулак юмшугуга келсек, бу доктор назарга жаттымы кандыки оксигенни текшүргөнү болатканлыгын. Лекин нөвәттә дәүләт ичидә даим ишлетилеп аткан кандагы оксигенне өлчәш асбапларының һәммәсенең бармак кеңлегенә асасен лайыхланган кыскыч булып, кулак йомшыгыны кысышка мас кенмәйдиганлыгын белдерди. Чат аллада хакыйкатан кулак йомшыгы аркылы тәкшерүш үскенесе бар, лекин дәүләт ичидә найт аз очрайды. Шуның белән бер вакытта доктор яна асалла сәл каралдыган яна бер хатарны тылга алды. Яни тырнак гүзәлләштүрүштәге металл сыннат буйымнары ядро магнитлык резонанс аркылы тәкшерүшкә кашылык кылышы мөмкин. Ракета мәҗиддәй куткызуш бөлимендә кулы ярланган бер беманы дәвалап атканда, ойлымга ядын бармак районында юқоры зәйшлектәге сайы пайда булганлыгын байкадым. Бу тырнак гүзәлләштүрүш җарыянда металл тәркиб ишлетилгәнлыгын төшендерде. Доктор инчикелек белән күзәткәндән кин беманның ястыбаган тырнагыда марҗан яки алмасқа оқшап кетидиган зиннәт буйымдар балыгыны байкыган. Кармакка сулияу яки сүни алмасқа оқшайды.
lekin ichki yadrosida metal tarkibi bo'lishi mumkin. Yuqorqisi doktor buningdan ilgari yo'liqqan bir misol. U yadro magnetik rezonans orqali tekshirishda har qanday metal buyumlarni ilib yurishga bo'lmaydiganligini bildirdi. Agar yasatgan tirnoqdagi kesinat buyumlari tarkibida tömür magnetlik metal bo'lsa, kuchlik magnet maydonida sumirilib ketishi mumkin. Bu bemorning barmog'ini zaxmlantirib qolmay, yana qimmatbaholik davolash uskunalarini buzib ketishi mumkin. Masala shuki, tirnoq go'zallashtiradigan nurg'un kishilar tirnoqdagi kesinat buyumlarining metal tarkibi bor yo'qligini bilmasligi mumkin. Shunga doktor tirnoq go'zallashtirganda bir tal barmoqni ayirib qo'yishni yoki nepis ham nur o'tkazadigan oddiy pasonni tanlab tirnoq yasatishni tavsiya qiladi.

0: Hazırkı yaşlarının keçilik istimali, keçilik durmuşu, siz oylığında mumul ve köpkıl. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berirdi.
1: İşten çıkandaki keçilik vaqt yaşlarının besimini yeniltip, keyfiyatını tanışlandırdığın en yaxşı peyti bulup kaldı. Bəzilə işten çıkandan kiyin safada oturup bir kitabına varıqlaşqa ya ki bir kinoni körüşkə adetlengen. Bugünkü gündə yaşlarının keçilik istimali, keçilik turmuşu siz oylığandaki de mübək isil. Xatırlaş, keçilik turmuşunun yeni belgesi. Sözmenle programımızda anlaş, naxşı keçiligi körüş ya ki bir meydan dramıdan huzurlanış. İşten çükenden kiyin, keçilik köngül içiş, yeni istimal endisinin baş götürüşü, yaşlarının turmuşunu tez süratte ilgilemekte. Beijing, Wangfujing, Yintay, Yer Asti 1. Kavitiriki Sözmenle Tiyatr Hansı'da hizmet günü keştimu daim uzun öçret bulup getirdim. Beijing'de doktor aspirantlıkta okuatkan şauhı bu cayının daimlik mehmini. Onun deyişçe, bir gün ilmi makali yazıp, bu yerge kilip bir meydan külü olsa, besimi yeniklap kaldıken. Oxşaşla besimini yenikiltirgan caylardan yana, Koçkoylardaki kiçik muzikalık tamah hallaba. Tenjin şehri Xöping rayonu'a caylaşkan 5. Çoğun Yol Mənzir rayonda, kes saat 7'den aşkanda muzikalık tamah halla, bir künüp kıblalla kaynam taşkolluk çümgende körnetti. Чоңчиң yoluğa жайлашқан көлемі 20 квадрат метрға ми етмейдіған бұл музыкалық тамаққана хейридарла білін лық толған еді. Бұл ерді достыш үшін келген али мектеп оқуғычылар білін бір күн алдыраш ішілген қызметчілеріні пәріқ етіш найты тәседі. Оларының параңлашқан авазы білін күлкі авазы бір гәудік айланған еді. Толықсыз статистикаға асысланғанда елімізді 61%-ке еқін істемал паалеті кәшті үз берілген болып, кечілік істемалының еллік отырчы еш сүреті 17%-ке еткен. Бұл бір қанчы елдің бұян, жайларды ені кәшілік курсларының үзліксіз гүлінішіге әгішіп, ені бәзі яшла кечілік тұрмышта үгініш қылышыны өзіні азады қойу етішінің орнығы дәсітішкі башылды. Bu birkaç yıldan bu yan keçilik mektep, Hangzhou yaşlarının keçilik turmuşu da köp uçuraydıgan söz bulup kaldı. Özün tüzeşi sınıfıgı tizimlidiş, aspirantlıqa imtihan bergen gokşaydı. Hatta bazıla tez poizgı oltırıp olsa mı derski geludu. Çetellik dostlar mı yok emez? Birkaç yıldan bu yan, Rejang ülkesi Medeniyet Sarayı, Edebiyat Senetke Güzellik Koşuş, Umumi Xalıq Senet Mektibinin Amivi Paravallıq Dersliki Sistemisini təsis qilib, Özün Tüzək Sınıbı, Bas Skripka, Skripka, Latin Usuli Qatarlıq 69 xil dərsinin həmisini Amivi Paravallıq boyunca həqsiz qaldı. İctimai alaq taratqısı da azadı buluş köpsandiki kişilərinin keçlik kurusunu təsvirlişi hesablandı. Balılıq çağlarda atanları zorlap oxutqan қызық сыныплары қарғанда, бүгінгі кешлік курс яшларының өзіні хошал қылдыған, өгенгісі келсі өгіндіған, бесімі ек хақиқи қызық сыныпы қайланды. Тәртіплік қызмет халдыдың қысқы вақыттық айырлыш үшін нұрғын яшла әр әптедікі мұқым вақытта сәнәт, әдебиет, қол өнәрвенчілік қатарлық қызметі білі аңчы мұнасыйды ек, әмі қызықарлық ішіла білі ұшырашты. Бұны олар реаллық ішедікі бәсілішеш жеделік тұйғысыға тақабыл тұрдыған яқшы доғыра деп қарыды. Кәйпиятын мұқым болышыны қол ішіштің башқа, сағылан бәдән бәрпа қылыш мұ, яшыларының кечілік тұрмыштікі асасы таллаш түрі боп қалды. Мәселен, кәшті жүгіріш, таққы ямышеш, чені қышқ оқшаш, әтті мәйдан ұсулы мұ, яшыларының көңілдікі яқшы таллаш қайланды. Чунго Югіргичілі әркіті чоң саллық мәлуматы докладыры көрістілішчі, 90-ші ылларды тұғылғанлар кечілі Югіргичілерінің асаслық топыға айланған. Тенжінлік Лимың 3 жыл

Әмелиетті ұрықлашқы пайдылық бұ 10 қыл емекіні білемсіз, төәнді бұ ақтыки түшендірішіміз дейқтанлады болады. Нұрғын кішілі ұрықлаш үшін май тәркебі әм сықлық мұқтары еқір емекіләні емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттанлы ейді. Лекен бір мәзгел дауымлаштырған денкен, өзінің бағансыр ош көзілшіп кетіп атқалықыны байқайды. Илми ұрықлашта тоғыры таллаш, тоғыры еш керек. Бәзі емекілі қармаққа сәмбірті бетедіғанды көрінсімі, әмеліетті бәдән иғырлықыңызды контрол қылышқы ярдан беріді. Құрсақтың тойғызғылы әм орықлығылы болады. Бұланың қайсы емекілі ікелген білемсіз? Бірінде, пішлақ, қаймақлық сүт. Нұрғын кішілі орықлығанда яқсызландырылған сүт мәсулаттарын таллайды. Ола, яқсызландырылған май бәк йоқыры боп кәсі, сәмірп кетіміз деп қарайды. Әмеліетті бұқыл қараш тоғырамыз. Ұрықлашқы нысбәтін етқанда мұқым болған тойыш тойғызы төбән майыны талашқы қарғанда текімі мұхим. Сөт бізіні әлі сүбәтлік ақсыл вә май білін тәмінләйді. Алдың қысы ашқазанның құрғыдылышыны кетіктіріп, тойыш тойғызын ашырыды. Кейінгісі тойыш тойғызыны текімі ұзақчы дауымлаштырыды. Шының білін бір вақытта сөт мәсулатларының тәркебеді қалтысы мол болып, сұғайтының сағламлықығы пайдылық болып лықамаздын, сағлам бәдін иғырлықыны сақлаштымы мұхим рол ойнайды. 2013 жылы илан қылынған Еуропа Озықшынаслық журналы илан қылынған бір түрлік системалық ұмуми баяндың байқылышы, көп сандық тәтқиқатларда толық қаймақлық сүт мәсулаттары білен бәдән иғырлықының оң танасып мұнасиеті йоқ екен. Оның үстіге нұрғын тәтқиқатла тәтір танасып болған. Әлбәтте бұл асаслығы көздіш характерлік тәтқиқаттан келеді. Әскертедігіні бағынышчалық болып, яныла тұрмыш ұсылы қатарлық орлашма амылларының тәсіріге ұшырышы мүмкін екен. Ондақта қандық есі текімі муапық болады? Қалы сүтіден әр күні тәхминен 2 қап, 300 миллилитрден 500 миллилитрғыча істемал қылыш керек. Пішлақтың әр күні

күчәйтишкә пайдалык. Оның үстеге қаттык послык мейвеләрне йотыштын бурын көп кытым чайнашкы тогры келеди. Бу хил чайнаш әркете бәдәндәге сигнал системасын козгытып, тойыш тойгысын пайда кылды. Эпидемиология ва келенкелек тадқиқатлардан мәлім булышча, қаттык послык мейвеләрне муафик миқдарда кабул кылыш бәдән ийгырлыгының ишип кетишни келтирип чыкканмайды калмастан, әксичә бәдән ийгырлыгыны башкарышка ва семизлек хавпын төвәлдишкә ярдәме булышы мөмкин. 2010 yılı ilan kılıngan Asiya Tinch Okean rayonu kelinkilik ozuqşinaslıq jurnalı ilan kılıngan bir parça sistemilik umumu bayanı körüsülüşçe, katlıq postuq meyvelerini uşaq yemeklik oranı yegende, keyingi tamakta energiya qobul qilishni körünerlik tövəllətkili boladiken. 2021 yılı ilan kılıngan ozuqluq maddi jurnaldaki bir parça sistemilik umumu bayanı körüsülüşçe, katlıq postuq meyvenin qobul qilinishi bədən eğirliqini aşırmaydiken. Bəzi katlıq postuq meyveler, Мәсәлән, өрек мейгызы бәл айламызның кичкилдишке пайдалык булышы мөмкин икән. Умуми дәлил испатла каттык бослык мейвени саглам йемек ишмекнең бер кысымы кылышны коллайды. Бу майны башкарышка пайдалык. Уны үстеге каттык бослык мейве йемәйдиганларга сөйлеш турганда, даим каттык бослык мейве истемал кылдыганларның бәдән эгерлеге техимы мөмкин булды. Әгәр әдәттә каттык бослык мейвене башка саглам булмаган ушак йемекләрнең орныгы тәсиркәндә, умуми йемек ишмек сүпте зур дәрәҗәдә яхшыланды вә юқыры көтерелде. Ундакта кандай йесе муафик булды? Һәр көне бер сыкым, тәхминән 10 грамм атрафында әсл тәндәге каттык бослык мейвене ян. Шекәр вә тоз кошмаң, һәм майды пишырмаң. 3-нче, салмон белеге. Салмон белегінің май мұқтары бір қадар йоқыры болып, әр 100 граммыда тәхминен 7-тін 10-8 граммдан 14 граммға жымай болуды. Бұл окун белегі, серік көрбіл белегі, тасмы белегі қарғанда йоқыры. Телескоп белегідеке май мұқтарының 15-тін йоқыры. Сықлық мұқтары мұ тәбей халды төмен емес. Әр 100 граммыда 139 килокалориядан 208 килокалорияға жыба. Бұл қыл әхвал нұрғын орықлығы жыланы кәйнеге дәжетті. Лекен Салмон белігідеке яқ асаслығы көп тойынмыған яқ кеслатасы болып, саламәтіке пайдылық яқшы яқ есаплынды. Болып мұ тәркебіде DHA вә EPA қатарлықла ба. Оксетлінішқа қарыштырушы ролығы еге болып лұқамай, яна инсулиннің сәзгерлікені яқшылап, яқ метаболизмні тәңшәске ярдан береді. 2010 yılı ilan kılıngan ozuqluq maddalar jurnaldaki umumi bayanda körüsülüşçe, tərkibidə köp toyunmağan yağ kislatası mol bolğan yemek içmek endiyesi, bədəndiki may nisbiti və bəl aylanması bilan münasibət ikən. Onunla başqa salmon belgi əla süpətlik axsılının ən yaxşı keliş mənbəsi bolub, hər 100 gramıda 17 gramdan 20 gram qıcı axsıl boludu. Yuxarı axsılıq yemek içmek toyuş toyğusunun körünərlik aşırıdı, həm də yeməklinin sıqlıq effektini aşırıdı. Oruqlaşqa texmi paydlıq. Ondaqda qandaq yesə texmi muapıq boludu. Cungu ahalının qızalın iş körsətmisi də hər əbdədə ən yaxsısı 2 qeytim belik yeş, ya ki hər əbdədə 300 gramdın 500 gram qıcə belik yeş təvsiyə qılıngan. Əgər hər əbdədə 2 qeytim salmon belik yeşin talısaq, bu hər qeytimdə bir alqançilik yiyengi bara verkilidu. Qorma qoruş və təmin tənşəş usulü cəhətdə ordu pişirgan ən yaxsı. Onundan qalsa, mayda pişiriş təvsiyə qılınıdı. Tuxum seyriqi. Tuxum seyriqi izcil yuqru maylıq yeməklik təpqarlıdı. Oruqlaş məqsədki həm bədən cənək duruş məqsədki nurğun kişilə axsılını liyəb tuxum seyriqin təşrib etidi. Bu, həqiqətən əbsusunarlıq iş. Toxu axsılığı seliştirğanda tuxum seyriqi tərkibədə həqiqətən may və sıqlıq mıqtarı yuqru bulub, toxu axsılının nəticəsi toğru kilidi. Әмі башқы нұрғын озықлық тәркіплері жәдді, тұқым сейріқі тұқым еқі қарғанда пайдылық тәркіп көп болуды. Мәсілен, калций, фосфор, магний, төмір, селин, каротин, витамин А, витамин Д қатарлықла. Жүнгі ахалларының қызалын еш көрсәтмесі де, әр күні 50 грамм тұқым еш тәвсия қылынған болып, бұл бір тұқымға бара вәр келеді. Есаплап көсек бір тұқым сиырғы тәмірлеген сықлық мұқтары тәхминен 66 килокалория болып, 20 алмычылық еқір әмес. Бұлыңдан әсірмі сәхмі болуды. 2020 жылы илан қылыңған озықлық тәтқиқаты журналды илан қылыңған бір бачы тәтқиқаты көрісіліше, сағылам күшілер үшін етқанда, әр күні бірден үш күші тұқым есі, үрек қантымыр кеселіклерінің қайпыны ошырып әтмейдеген. Оның үстеге, бүтін тұқымның тойыш тойғысы елғыз ақсыл істеймал қылыштың көрінерлік яқшы екен.
Əgər ətiyəlik tamaqda tuxum yesə, qısqı müddətlik açlıq duyğusunu tövəllət

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушинің кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu şiirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını himoya qilaman. Partiyanın nizam-qonunlariga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyanın qarorlarini ijro qilaman. Partiyanın insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Кичкене от ялқыны бармықымызның үшіні иллыта алайды. Лавылдап күйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыкынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Шужайның кишілеріні бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа милетінің аяты, күчі бә өміді.

0: әскіле Лусияныны ізчылаштырып, әмәлиләштіріп, құрылтайның таярлық қызметлеріне көңіл қойып тәшкілләп, әтраплық, инчке, яқшы ішләш. Бұл қытымлық құрылтайны яқшы таярлық қылып ечіп, бас шуузи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі тоғырысыдекі мұхим сөзі, мұхим йолиорықы, тәсдиқи йолиорықыдан пайдаланып, идеяны, ирадыны, әрекетіні янымы бірлік келтіріп, әбәди әмірлікі мұнасуетлік, негізлік, ұллық, ұзақ мәзгілік қызметлеріні пұқта алғы сүріп, Шинжан қызметіні яқшы ішләшінің әмәлі нәтижесі арқылық партияға болған садақатіні әмәлді көрістіш. Бұл қытымлық құрылтайны яқшы таярлық қылып ечіп, 15-5 жыл мәзгілідікі нишан вәзіпілеріні әмәлиләштүрішіні пилаллап вә оныңғы түрткі болып, Шинжанның бүтін мәмлекет білен мас қадамда социалистік замани вилаштүрішіні асас жәхеттін әмәлгі ашырышта әл қылғыш ілгірләшіні қолғы кәлтүрішіге әқиқи қапалат қылыш. Бұл қытымлық құрылтайны яқшы таярлық қылып ечіп, партияны омумизлік қаттық идары қылышыны ұзақчы бошашмай алғы сүріп, садық, пак, мәсулиетчан, дәуірінің еғірі вәзіпісіні зіммесіге алалайдыған күшілік рәхбәрлік коллектіпі бәрпа қылып, социалистік замани вилашқан Шинжан құрышыны күшілік сияси қапалет вә тәшкілі қапалетке игі қылыш керек.
1: Иғында мұнылар тәкітләнді. Джунгуча социализм улуг байрыгыны эгиз көтүрүп, Ши Цзиньпин яңы дәвр джунгуча социализм идеясын жетекчи кылышта чоң туруп, баш шуже Ши Цзиньпиннин Шинжан кызматы тогрусундагы мухим сөзү, мухим жол жоругу, тасдикый жол жоругунун рухун чоң куру өгүнүп, изчиллаштырып, яңы тараккыят идеясы ва яңы дәврдеги партиянын Шинжанды идара кылыш тәдбирин толук дал жайда умумйүзлүк изчиллаштырып, жамият мукимлиги ва абади эмиликти ибарат хизмет баш нишанини чин пухта тутуп, Джунхуа миллетин ортак гевдиси эңини мустахкамлаштан ибарат асосий линияни зич чөрөдеп, партия маркази комитети Шинжанга белгилеп берген 5 чоң стратегиялык орун бекитмесин көзлеп, тараккыят менен бехатерликни техму жакшы бир туташ пилаллап, ислахат, тараккыят, мукимликнын түрлүк хизметлерин пухта жакшы иштеп Автоном райондук 11-нче кытымлык партия курултайынын гэлбилик эчилишини эла натыйжалар менен күтүп элиш. Жамият мукимликин когдашны баш орунго коюшта чоң туруп, ар дарежеликлердин мукимликин когдаш масулиетин чоңтуп, амалилештирип, террорлукка каршы туруш, мукимликин когдашны канунчулаштыруш, дайымлаштырышны чоңкур алга сүрүп, жамият умумиетинин сижил муким, узакча муким болушун саклаш. Джунхуа миллетин ортак гевдиси эңини образлык, таасирлик, үнүмлүк мустахкамлап, миллетлер иттифаклыгы тараккыятын илгири сүрүш канунун умумйүзлүк изчиллаштырып ва амалилештирип, миллетлердин кең көлөмдө арылышы, алмаштырышы, югурлашышын илгири сүрүп, Шинжаңды маданият аркылуу озуктандырышын чоңкур канат жайдырып, дөлтүбүздө динни жонгочулаштырышын системалык алга сүрүп, ар миллет кадрлары аммасынын бешни калптан этирап қылышыны өзіксіз күчейтіш. Халық тұрмышыға зич еқылышып, юқыр сүпәтлік тараққиятқа түрткі болып, Шинжанча өзгечілік вә әвзәлікні намайын қылыдған заманы вилашқан кәсіп системсі бәрпа қылышыны тезлетіп, ішіні мұқымлаштырыш, құрылмыны тәңшәш, кәсіпні күчейтіш, сүпәтні, үнімні өздірішті чандырып, ішкі ехтияжыны кеңейтіш, тәминатны әлалаштырыш салмақыны ашырып, халық тұрмышыны хақиқи қапалатландырып вә яқшылап, ықтисатның сижил еңілініші, әлалышы, яқшылнышыға түрткі болыш. Жәнуби Шинжандын ибарат шахматның көзіні күчеп жалландырып, Жәнуби Шинжанның тараққиятыны қоллайдыған сиясет тәдбірлеріні пағал қолғы келтіріп, тез әмәлейләйштіріп, Жәнуби Шинжан районының тараққият ішкі әркетлендіргіч күчіні өзіксіз қозғатып, гәвділік мәсілілеріні күшіні мәргезләйштіріп, әл қылып, Жәнуби Шинжанда әбәді әмірлікке пайдылық түп өзгірішінің барлықы келішіге түрткі болыш. Бентуэннің тәрәкі қылып зор ешіні бүтін күш білән қоллап, Бентуэннің ұслахатыны чоң құрлаштырыш нәтижесіні мұстәккемләп, Бентуэн білән ерлікіні юғырыш салмықыны ашырып, еңі дәвірдігі Бентуэннің мұқымлықыны қоғдаш, чегіраны мұхабысет қылыш еңі әвзәлікіні тез шәкіләндіріш. Партияны умумйүзлүк каттык идара кылыш сиясий мәсулиетин катый зиммеге алып, партиянын ар кайсы жааттыкы курулушларын, партиянын сиясий курулушун бир туташ жетекчи кылып, умумйүзлүк күчөйтүп, партия стили

0: Пән техника чәклік шірікті мәсғыл болып үріштіруген. Майдан сарайда Шинжан электролық көлік яқларыны Ирақтың кем артық қылып сетеш соды тармақ мәркізі тәсіз қылып, көп қатламлық шөбі сетші алқысыны қысқартып, үннәнді өстірілген күллеріні базарғы бейваст еткізішіні шықашырып, чегіра алқып сетівіліш өніміні зор дәрежілі өстірді. Қазақстанлық күл сетівіліш содегері Қанат Балтабаев мұндақ деді. Юннан гүлләрнең сүпте әла, ихтидары баха нисбите юкры. Юннан турмыш сарыйы тежарет башлыгандан кейин, сетивлеш йолларыбыз техимы равалышып, мал илеш техимы колайлашты. Сетивлеш вактымыз зор дәрежеде тежилеп, тәннәрхимиз техимы төвәлләде. Юннан Айбида багъванчылык фан техник чаклык şirkәте дәүләт ишидәге илгар гүлгия бүтән кәсп зәнҗирдә алдынгы катарда турдыган карханы булып, гүлгия сортын етиштүриш, тадқиқ кылып яртыш, әхли иктидарлык өлчәмләштүрүп өстүриш, чегра алып эшләп чыгырыш, сетиш катарлык бүтән зәнҗирне чоңкурлаштырган. Şirketning muavin bosh direktori Li Chen keyingi qadamda korxonaning Shinjangdagi qisman nohiya shaharlar bilan birlashib kasblashgan gul giyoh eksport kasb bazasini o'rtaq qurib chegara halqib gul eksport qilish yo'llarini yanami kengaytirganligini bildirib bundoq dedi. Qutbiy nohiyasi bilan hamkorlashib O'rta Osiyo gul giyoh eksport qilish ulgi bog'cha rayoni barpo qilishni planladik. Төріп үткендің кейін чегіра алқып, Отыр Асиядегі әрқайс дөләтлер, Росияге гүл тошыш вақтының үштің бір қысымы қысқырап, ясымы гүл экспорт көлімі зор дәрежеде ашуды. Яна Шинжанның ерлік гүлгия өстіріш, ораш қачылаш, әшя обырот қатарлық алақыдар кәсіплерінің тәрәқиятығы түрткі болып, ікі жайның гүлгия кәсіпіне өз ара толықлап тәрәқи қылдырып, кірімні ортақ ашурышығы күш қошуды.
1: Станцымыз хәвірей. Дөйләт 13-кінчі түркімдә мәркәзлік мұқтарлық сетвелішқа тәшкілләйдіған дұры тізімлікі еқында илан қылынды. Шинжан Тұфан дұргерлік пай чәклік шіркті ішләп чықарған дейчі прогестерон таблеті тізімлікке кірді. Бұ шіркет мәсулаты дөйләтнің мәркәзлік сетіп алыдған дұры тізімлікеге, дөйләтнің асаси дұра мұндәрежісіге кірген Шинжанның түнде биотиббі дұргерлік қарханысы болып қалды. Шинжан Тұфан дұргерлік пай чәклік шіркті Шинжан тәтқиқат орнына башлықы дұлы бұғытым талланған дейчі прогестерон таблетінің көпі ішке ярдан береш, айылла ішке ажыратма системсі сахасы да даим ішлітіладыған дұры болып, клиника ихтияжының зор икәлігі. Мәркәзлік сетивеліш қайдысыға азасын бұ дұра талланғандын кейін 3 жылық сетивеліш дәвірелігі де бүтін мәмлекеттігі әр дәрежілік давалаш аппаратлардың мұқым тәмілініңіздіғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Дейчі прогестерон таблеті өз алдымызға тәтқи қылып яратқан мәсулат. Аяллар эстроген толықлаш білен бірге прогестін толықлашқымы ихтияжлық. Бұ дұра бейхәттәр вә техму ішенчілік. Тұфан дұргерлік пай чәклік шіркті аяллар балылар дұрылары вә Шинжанның өзгіче дұра тәтқиқаты сахәзіре ұзақ мәзгіл ұзынып ішләп чықарған көпқіл мәсулат дөләт ішчі базардығы бошлықны толдырды. Дейчі прогестерон дұра қам әшиясы ішләп чықырыш түрі Ләнжо ең районада ішік керіштірілді. Бұ түрден елға 500 миллион таблет ішләп чықырыш ықтыдары хазырланды. Үрімчі Нәнжің ішләп чықырыш базысығы тайынып, жанлық тәңшілады. 15-ші 5 жыл башланған елда биотиббі дөргерлік дөләт нұқтылық бәрпа қылыдыған еңдің гүлін ватқан төрік кәсіплер қатарға тұнжы қетім кіргізілді. Шинжан биотиббі дөргерлікінің ядролық моторы вә еңлық ярытыш юқыр пәлісі болған үрімчі юқыры ең техникалық кәсіплер тәрәқият районы, ең шәһәр районы кәсіп нишанын айдаңлаштырып, 15-ші 5 жылының ақырда биотиббі дөргерлікінің мәсулат қымытыны 10 миллиард юэндін ашырып, ядролық рықабет күшіге еге бір түркім таянч карханларыны етіштіріп чықады. Үрімчі юқры ең техникалық кәсіплер тәрәқият районы, ең шәһәр районы, санаәт бағчы районыны башқұрыш ішханысының мудрі Сонбо мұндақтыры. Шинжанда ішләп чықырылған дұрылар дөләт дәрежілік сәхнеде тамамен тұттырап тұралайды. Диққатны кәсіп топлаш, еңлық ярытып, бөзі шасыл қылыш, әжіветіп, юғырлыштың ибарат 3 чоң асаси линияге мәркәзләштіріп, техму көп карханының тәтқиқ қылып ярыты селінмісіні зорайтышы. Сүпәт өлчіміні өстіріш

Март айларда бу юрт өзінің құрғақ пәсілін күтіп алады. Ауа ұчықам екімнің көлірі құяш ұпықтан асты-асты көтіріліп, бара-бара зимінні иллық нұрғы чөмдірді. Бейбайын асман сөзіліп, адамның рухіні ұрғытуды. Бәзді күлірін асманны топыран хауа қаплайды. Құрық тұпырақның еді ғазан вә құрық өтчіплінің фұрықыплен қошылып, әтрапны ғамкен түске кіргізіп, кішіні біраз бұрықтырмықып қойды. Мәйлі ұчық яки тұтық күлірі болсын, март айлары барлық мәуджудатның ойғат күчі иллықлығы білен кайнатны аяты күшкі толдырды. Гүлчихра март айларын яхшы көретті. Март ии оның ес тойғыларыны, арзу армаларыны өзі білен білі ілітіп, елпітіп, ұлғайтып баратты. Тәбиеттікі әрбір ойғыныш, еңі бұқылныш оны тәпәккүрға, қиялға башлайтты. Бәзді лирик тойғы білен бірі апачы нәсір яки шиырнымы есіп қоятты. Нахилик аялла бірләшмісінің айыл тәрбиесі етекчілікі қызметіні кәнетләге нұқты қылып қанат яйдырыш ба алиді дәл март айлырғы тұғыр келді. Гүлчихра айыл тәрбиесі етекчісі сүпті дә қош еріқ кәнтігі қызметке түшді. Бахар айларда тәбиетлен кән құчырыш пұрыстығы ерішкені үшін қошал болған Гүлчихра кәнетке келіпла қызметке түшіп кетті. Айыл тәрбиесі етекчілік қызметіні қандық шекілді, қандық ұсылды еліп беріш тоғырысты үзденді вә планыға асасын алды білән кент ағалысыны еғіп лексия сөзләшін орынлаштырды. Гүлчихра бүгін кенетнің кәң залыда рәт-рәт ұлтырған ағалыға айыл мұхитінің адамның бір өмірлік хаяттығы көрістілген тәсірі тоғырысы да лексия сөзілді. Оның ауаздығы ритм мәзмұнға асасын көтеріліп, пәсейіп тұрдыған ахаңдарлық. Сөзлердегі тәбиғи бағылныш вә сыңдырылған хиссият кішілерді ықтиярсыз жәлеп қылып, зал ішіне вәзірлік кейпиятқа толдырды. Кән ахалары диққатпен аңлап атқан болып, зал іші арлап чабат вә күлкі садасыға толып тұрады. Зал ішіде интизам тәшкілләшінің зөрі рейді йоқлығыны байқыған кәнет кадрлары бір-бірләп өз ішлеріғі меңішті.

Гүлчехре рәтлік пакыз кейінген қаметлік бір әрнің авал залның ұчық ішігіден өзге тікіліп қарап тұрғалықығы. Андын залға кіріп, алдыратты ұлтырып лексияны әстайлықпен аңлығалықығы дейқат қалды. Гүлчехре лексия ақырлышып, кәнет ішқансыда мұнасыветлік ішланы бейдер батқанда, бұ әрнің өзіні ерақтан күзді батқалықынымыз сәзді. Әмі Гүлчехре бұл қыл тікіліп қарашыла, күз тішләні пат-пат ұчыртып тұрдыған болғашқа бәкімі еті барқып кетмеді. Гүлчехре бүгінгі палиеттен құласы езіп болып, қайтышқы таярны ватқанда, о әрі ішқаныға кіріп келді. Яқшымсыз, мән бұл кәнетнің қызмет көріпістін илхам. Ха, яқшымсыз. Бүгінгі лексияны бәк яқшы сөзілдіңіз. Қарағанда, сіз бұл тараптан хейлі ізденген дәқілісіз. Рахмет. Сіз психология үйенген мұ? Ха, үш жылдан бұян өзлігімдің үгіні ватты мән. Лексияныңыздың сіздің бұл ақтыке білім құрылымыңыздың пұқтылығы, тұрмыш қануетіні түшінішіңіздің чоңқұрлығы, есият бөліміңіздің юқұрлығыны біліп ағылы болады. Гүлчехре бұл адамның мақташларының басқа әрләнің мақташларыға анчы ұқшымайды қалықын ес қалды. Болып мұ лексияныңызда ойыл тәрбиесті сақылын отқан мәселі вә бұл мәселінің пәрзентләй көрістілген тәсірі әрхіл образық тәсірлі арқылы конкерлаштырылып, кішінің қайылығыны текімі қозғыды. Атанысы орыдыған, итибарсыз қаралған, атанысы ажырыш кеткен баланың ішке тойғыларыны вә психикалық асасыны бәдей тәсірге бірләштіріп, бәк яқшы ішпадылап бәдіңіз. Бұл лексияда Гүлчехре алайды күчеп ізденген нұқтыла дәл мұшы еді. Бұл нұқтыланы бұл адамның алайды тілгі еліші Гүлчехреде яқшылық тойғы пайда қылды. Бә, лексияны түшініп, қамметін ескіғыныңыздың қош болдым, дейді. Сіз көп кітап оқыған шындақ мұ? Көп тәп кеткілім болмайды, лекен кітап оқышқа ақиқатан амырақ. Езіқшілік біләмі шоғылнамсыз. Арлап, шер, нәсірләні есіп қоймен. Іш пұшы қалас. Менің бүгін сізіні көріпла екішілік есқығының бека әміскенде. Қандақтайсыз? Ішкімізді ортақлық бәкен. Мән мұ іштін сұрт езіқшіліктен шоғылны мән. Ха, бұның денкен ала қылышып тұрайлы. Өзара ярдамды болып, белі елгерлейміз. Гүлчехре әрләнің өзіге қылыш үшін өзінің ялғызлығыны ажызлығы қатарды көріп, мән ярдам берген ішіла бос дәң дейшілердің безар еді. Илхамның өз ара ярдамды болып, белі елгерлейміз дейшілері, оның да өзгечі тәсір пайда қылды.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты. Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды, бұл қызықсаңла, тек таңла, давам бізді болсын.

ұлысын тапшырып алды. Бәлкім, Илхам мүминің күзәлігімге, ялғызлықымға қызықыдыған әрләнің бірсі болушы мүмкін деп ойлаған Гүлчехра, бұ ілтимасын жауапсыз қалдырды. Ардан бір қанчы күн өтіп, ола ішханды ұшырышып қалды. «Яқшымсыз», деді Илхам. «Яқшымсыз. Төні күндің бері сізіні ұшыртып келесін зарықып күттім». Зарықып деген сөз Илхамның сөзіге башқычы түс беріп қойды. Гүлчехраның кейпияты да сәл жеттейлік пайда болған болсымы, еніні өзін тұтыл алды. «Дос боп өсек боламды. Мен хайатыңызны рәңдарлық еге қылымен. Өзіңізгі бәк ішін декен сізі. Қандақсық шында қылалайсыз. Бұны бара-бара түшініп қалысыз. Мені ешқандақ түшенмейдіған тұрып, дос болышыны талышыңыз муапық мұ? Ашу бір қитымлық лексияріңіздің, мен сізің нәзарда айырыңыз, ой пікір қатлымыңыз, ес тойғы елінішіңіздің түшініп болды. Тойғылыры мені алдымайды. Сіз, мен ұзақтың бұян құчыр түшін күті атқан айал. Қызық адамкен сіз ғыл. Немегі асасын мені, сіз ұзақтың күті атқан айал дейсіз? Сіздің чехріңіздің нұр төкіліп тұрды. Бұл нұр қалбыңыздың чоңқұр қатлымыдың балқығы. Сіздің қалбыңыз бір пачы мұнбәт етіз. Яқшы бәрвеш қылынса, молы сол берді. Әмма бұланы өзіңіздің байқымыған дәк тұрысыз, деді Илхам Гүлчехраға тікіліп тұр. Гүлчехраның бұқыл өзгеце әм еқымлық бағаны оңлышы тұнжы қетім еді. Шоңа қалбіде бір қыл ұсық сезім мәуіч ұрды. Илхам Гүлчехраның тойғыларды өзгіріш болу атқалықын есқыған бос керек. «Мені бүгін кәшті үндидар қиты басыңыз болуды», деді. Оның бұл сөзідің өтініш мәнісі чықмайды. Әксіце бір қыл мәғрұрлық ішен ішпадынып тұратты. «Ой, сіз немегі асасын, мені сізді үндидары қойшып алды» деп қарайсыз. Бұл өзіңізге болған ішенчі мұ, я кем маңы мұ? Чоқым қиты балысыз. Бұның да сізге мұ, өзімге мұ ішенчі ба? Тонышқылы нәчікілі болған аялға мұшындақ кәплән дейіш үчін чоңқұр өзіге ішініш вә күшілік жасарат кететті. Гүлчехраға тәсір қылып атқаны оның кәптірлі әмес, ашу кәпләді ішпадылынып атқан ішенч вә жасарат еді. Әрләге асалық жейсият тәуірәмәслік Гүлчехраның принципі еді. Шуңа о қалбіде пайда болу атқан сұс тавалғошыны бесіп, өз ішіғы кірішіп кетті. О кәшті мұ, әдісі мұ, Илхамны үндидарға қатмады. Әмі астырттың Илхамға деқат қылышқа башылды. Илхам ирадыстың янмайдыған адам мұ, яки Гүлчехраға болған қызық шүшінші күшілік мұ, қош ілтимасы йоллаштын бас кешмеді. Гүлчехраның қызмет орынлаштырмылары идардың бейвасты орынлаштырлады. Бұл қызметләні үріштіріштер янда, о кәнді шөжесінің қызмет көріпісінің маслышығы мұқтаж еді. Шоңы бәзді оланың жығылыры қатнышқы тоғыр келетті. Шоңа Илхам білім ұчырышып тұратты. Илхамның әр вақыт рәтлік тарлып тұрдыған пақырақ чашлары, сақалыр пақыз қырылған ақ сүзік чырай. Чені қып тұрдығалықы белініған мәзмұт кәудесі дайым оның нәзірге түшіп тұратты. Әмі Гүлчехра Илхамның жазғыдар қамыдыдың өзіні қачырып, көздеріні башқы яқы әп қатжатты. Ялғыз яшау атқаныға 5 жыл болған Гүлчехра хейлі көп әрләнің көңіл ызғарларыны аңлыған. Оланың ішіде бойтақлары мұ, айлысы балары мұ ба еді. Әмі ол бір әсігі мұ қалбіні илетіп бақмыған. Бұның да оның өтмішті азар егелік сәбәбі мұ, өздігі азырақ үстілік тойғысы мұ ба еді. Бәлкім Илхам мұ бір айлысы ба әр болышы. Гүлчехраның яшылығы бә гүзәлік оны жәліп қыған болышы мүмкін. Шоңа о Илхамғымы иліп қасы болмайды.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмұлы орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді болсын.

Қайсар білән башқыланың тоныштырышы білән той қылған еді. Ола дәсләп тонышқанда кәмсіз, сүрлік көрінген бұл жегіт оны сырлық текелішілері, оттәк тәлпінішілері, мехірлік күйінішілері білән өзіге рам қылған еді. Бұл жегіт келішкен әм мәрт еді. Гүлчехраға дүниядегі барлық яқшы нәсіні бәйгісі балығын ес қылдырып, оны бәхт тойғысығы чөмілдіретті. Бұл бәхт тойғысы таки той қылып, ерім елден кейінгі бір ақшымы Қайсардың қаттық таяқ еп, үз көзірі көкіріп кеткен аш күнге қадар дауынлашты. О күні Гүлчехра іштен келіп, өй ішілік кейімліні алмаштырып отқанда, Қайсар, Гүлчехра, қинесен, чыға бұяққа, деп бақырғыныч өйге кірді. Шу жағдайда Қайсар бәйіні қоқынышлық албастығы айланған еді. О, ау такси шопыр білән не мұнасыйтың ба? Ішкен еқін тұрып паранышып кетіпсен ғо. Дегені, оның білән не мұнасыйтың ба? Дегеніце, Гүлчехраның юзеге бір тәстек салды. Андын Гүлчехраның жауап берішіні күтмейлі оны ұрып кетті. Өйіні Гүлчехраның етінішілігін алысы қаплады. Шу жағда о өзінің еніға парчыбыл селіва мұғалығыдан пішайман қалған еді. Әгер о парчыбыл селіваған болса, такси шопыры пұл бачылаймен деп, оны еніді хайалқамыған болады. Шының денкен нәтчі айды бір тәкіралым тұрдыған бұл қыл ұрыш, Гүлчехраға ашу моды еш күндегі азапларының қайтылтып тұрды. Оның хайяжаларының орныны мүскелдегі оқшап кетілген салмақлық егеледі. Ерінің өзіге болған мұхаббетіні бәзді күйініш білән, бәзді күнләш білән ипадлышығы көнді. Қайсар күнчілігі тұтқанда Гүлчехраны құдды, күшілік бір дүшмінігі тақабыл тұрып атқанда күш білән әсәбейләчі ұратты. Нәрсіләні ұрып жаққапты. Әмі біраздың кен лассыды бошып ұлтырып қалатты. Бұчағда оның әсәбейлігідің әсәр мұқамайды. Құдды атанысыны жүттіріп қойып, тенеп қалған балығы оқшаш бейчары боп қалатты. Андын оныңдың кәчірім сорайды. Оны құчақлап тұрып, өзінің оны бәк чонқыр яқшы көйгелігідің мұшындақ қылдығалықыны ейтатты. Оның бұл құчақлашылары құдды бір шерін әмі ойғансыл йоқайдыған күштек Гүлчехраны түшеп қойатты. Гүлчехра оның қойындың йол құнып чықмақчы болатты еу, тейхім түшіліп қалатты. Бұл әрінің нормал халдың йоқатқан бұл қыл мейхір мұхаббетті құды назық тарақы ямашқан сансыз пелекләгі оқшаш Гүлчехраны мәккем чырмап тұратты. Шуңа Гүлчехра сұрттың қолқатты. Чүнкі сұртты әрлә болатты. Әрзаты мәйлі ұққандақ әр болсын, Гүлчехраның әтрапығы пайда болған хаман оныңғы ниспеттен қолқынышлық тәхтетке айынатты. Қайсарның ау әр неміш қысан қарайды. Сілә тонышамтыңла. Әр қызмет ташларыңғы немішқа кеп қылы сән. Ау қошынымыз сан Аллахиды салам қылып атыды ғу. Деген сөзлері оның құлақ төді яңырап тұратты. Бәзді о әтрапыны лыққыды әрлі қаплап кетіп, өзіге тынығыда кішкене бошлығын қамыған халәтті кетчішләні көрәтті.

Қайсарның нормал халтыны йоқатқан бұл қыл мейір мұхаббеті, құдды назық тарақы ямашқан сансыз пилеклеге оқшаш Гүлчехрәні мәккәм чырмап тұратты. Шоңа ол сұрттың қоқатты. Чүнкі сұртты әрлі болатты. Әр заты мәйлі қандақлы әр болсын, Гүлчехрәнің әтрапыды пайда болған хаман оныңғы ніспәтән қоқынышлық тәхтеткі айынатты. Әтті ол бәзді әтрапын лыққыды әрлі қаплап кетіп, өзіге тұнығыда кішкіні бойшықымы қамыған халатыки үшләні көрәтті. Ондақта Гүлчехрәні бұнда қоқынышлағын салалыған Қайсар зады кім? О, бұл қоқынышлық тұйғыланың іскенжістің құтылаламы? Бұлақ қызықсанла, дектанла дауамлық әтіке радио жорлы программызға орнылаштырылған Айсүгіл Құпырның сөйліш намлық қоғыстының давамыды болсын.

Сүйім Крадионы құштосыла, шотапты программымызын дамлаштыру атымыз. Аятның güzellikі оның әстін чықмаған шу ұмтылғысыз жалларда. Аятның güzellikі біз оны güzel işла білен әхмиетлік яшығынымызда. Аятның güzellikі әмі ерде яқшылық вән сөйгі тартып яшығалықымызда. Құшал кейпият, актып рой халетіні өзіңізге әмір ақысыңызла Аятның һәр бер көне гүзәл. Радио алдыдагы барча аңлаучыларыбызның һәр бер көненең хушанлык ичидә үтүшен үмид кылып, безме дусларга якынлык күйләребезне сунып килеп атабыз. Әлбәттә, дәвамлык иң надир күйләребездән үзрлинебез. Кене нәүәттәге күйебезме? Хәзерге гүзәл кайфиятыңлар өчен.

Мен сөйімді радионуғыш достылар шу тапты программымыз дамыны шу атыду. Бәлкен біз вақытның алдырашылықыдын, ішлеріміздің жықылықыдын ойлап бақмаған болушымыз мүмкін. Әмеліетті, әр біріміздің мұндақ бір банкысы ба. Оның ұсымы неме дегенде, вақыт. Әр күн әттігіне вақыт банкысы есабатыңызға автоматикалда 86400 секунд аманет қойды. Кешкіріші білен ойына автоматикалда сіздің бика өткіз өткен вақытларыңыздың әммені чықырып ташылап, әтіге секунд ма қалдырмайды. Сіз мұ алдын вақыт ажырты білішк амалсыз. Әгер сіз бұ вақыт аманетіні муапық ішлетмесіңіз, зиянғы өзіңіз егі болысыз. Сіз жоқым мәбләғ үріштүшкі майыр болып, оныңға сағламлықны, құшаллықны, муапақиетіні сеті білішіңіз керек. Вақыт тоқтымастын айылынып тұрды, тұрышчаллық сіздің әр бір бүгініңізіне мол асылатлағы егі қылыды. Бүгіннің өзі бір соға. Бұл соғыңызды қадірлен. Ерішкен güzel вақытларыңызды қадірлен. Болып мұ, бәдел төләшк әрзейдіған кішілі білен бұл вақыттың тәңбәрлінің. Қымметлік вақытымыздың обдан пайдынын айлы. Қош ұндақ болса, надыр нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік достылар шу тапты программымыз дамылы шу батыды. Құяштың ұллық тәпті кайнатқы ейілғанда, күз шамылы чашларымызды еңік елпіп көткені де, ішкіміздің мұхаббетлік чалдырыны әсілеймен. Қышының аппақ қарлары әтрапны қаплығанда, бағарының ұллық еді дымықымы ұрылғанда, мен ені ішкіміздің мұхаббетлік дәмлерін әсілеймен. Лирик мұхаббет күйіні аңлығанда, мұхаббет тәсірленген киноланы көгінімді, мен ені ішкіміздің мұхаббетлік дәмлерін әсілеймен. Әрбір мұхаббетлік ішлада, мен сені әсілеймен. Еқімлік бір нақшыны аңлыған вақтымда, өзім яқшы көрдіған, әні шу мәнзірдің ғозырланған вақтымда, мен сені әсілеймен.

Әсөйімдік радион ұштосыла, шу тапты программымыз дауымны шу батуду. Жигіт білән қыз мұхаббетнің шерін дәмлірді кеті ватадды. Бір күне қыз сәпәр үстіде қатна шадесіг елуқып, бір көздін айрылды. О, өзідін қаттып үмісізленді. Көңілі бәк ерім болды. Шындақла, жигіт кі бір бач қатәвә әтіп, айрылып кетішін әйтті. Жигіт үзчіл рәт қылды. Қыз қатнаш адесі де келішмәсі күшірғалықыны, бір көздің айрылғалықыны, оның білән білі өссе мәңгі азаптындығалықыны әйтті. Жигіт қатны тапшырып алғандан кейін қызыны іздеп бады. Ол күні қыз үйді ялғыз отыратты. Жигітті көріп қыз аң-таң қалды. Жигітке өзіні көрсетмәсі үшін іштегі үйге мүкініп алды. Жигіт қызыны ташқырқы үйге әкеп шықты. Қыз есе деп жиғлап ататты ва өзіні мұшлайтты. Жигіт қызыны бағырға басты. Ол тәсірлі қылып мұндақ деді. Сізді жақсы көремін. Маң сіздің еш неміңіз керек емес. Маң болған сәмими мұхаббетіңіз керек. Біз әтілі тойымызды қылайды. Қыз тәсірленді. Кішілерінің ағзағызға тәгімей сөздішіп кетідіған еліқ чин мұхаббетінің өзінің әтрапыды балықығы ішенді. Әм атчық, әм татлық күлді. Андын ая жалдық яшларыны төкті. Кішілік тұрмышта біз мұшының оқшап кетідіған нұрғылыған тәсірлік мұхаббет екайысыны ұшырдымыз. Бәзі екайлардың тәсірлініп көзі іш қылымыз. Бәзілергі болса, әвәз қылып күліміз. Юқырқы екайымыздың аян боғыны дек, әқиқи чин мұхаббет әргіз мұ чырай вә мал дүния тәләп қылмайды. О, сап көңіліне, мәңгі бірге өтшікі ирады қыған чин мұхаббетіне бірінші орынғы қойды. Әмімізге әні шындақ чин мұхаббет яр болсын. Қені күйлеріміз сілем үшін.

Әсемлік радио алушы достар, программамызды алмаштырып атамыз, аңлап атқаныңлар стансымыздың үзілмес мелодия программасы. Бір сөйгі ба мұрат қиетмес, шындымы ярны ойлынып кетмес. Ділді сегініш, тілі да құлып, көңілі ағырыйды, лекен баз кешмес. Дәриядек шауқыны болмаған білен, ятыды мөкініп ділді тіреклік. Көрмеске салыды көрсімі қастан, Niqobi kulgidur qalbida g'amlik. Yozudu kechlarda so'ygu maktubi, ko'ydirib tashlaydi putkandi lekin. Uzutib qolsimu yorni kulib, yig'laydi qarisi yutkandi lekin. So'yman demaydi umrdi bir rad, har ishi so'ygudin beridi derak. Pichirlar qalblar o'ziga o'zi, dunyoga ashundoq oshiqlar kerak.

Сүйімдік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтімләттік дәмдерін маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптің көп рәхмәт. Сізі білән қошыш қолдыны тұрваты мән. Бірат әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашты әргіз ұлтықанмаға есілі. Әгер программыларымызды вақытыда аңлайамай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, әзәрәтісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсул Абдурсул.

0: Маңа азырақ су беріңла. Қызымға бұндақ муамелі қысам болмайды. Мақұл, оны иніганысығы беріп өтейлі. Болуды, болуды. Мән қошылы мән. Шында қыға яқшы. О кәп көлсе, оныңға әлем қылыды. Оныңдың оны беріп әткен түзік. Анна Аркадьевна, о кәлді. Қараң, о кәлді. Деді Туғыт анысы, Аннаның дектіні қарын енгі қартышқы тұрышып. Уай, бика кеп. Анна еріні көмей, давамдық сөзлі әбәді. Оны маңы беріңла. Қызымды маңы беріңла. Өтек кәмміді. Сіз оны түшенмі кешке кәммейді даватсыз. Пәкәт бір мәлі түшіні мән. Шоңы қаттық бір арам болу мән. Оның көзлері. Раставаты мән. Серию жаның көзлері оның көзлерге құйып қойған дек оқшайды. Шоңлашқа оның көзлерге қар янмай мән. Серию жағы тамақ бәдіңла мұ? Мән сіләнің оны ұнтып қалдығалықыңланы біліме. О болған болсы ұнтым айтты. Серию жаны бұлыңдық өйгі көчіріп қойыңла. Мары етті оның енді яссын. Анна бір дылла түгіліп жем болып қалды. Құдды бірі өзіні ұрмақшы болып атқандек, өзіні қолдап, ішкі қолы білен өзіні тосып алды. Вә шу арлықта еріні көріп қалды.
1: Яқ, яқ, мән оныңдың қоқмай мән. Үлімдің қорқы мән. Алексе, иқырақ кәгін. Мән алдырап тұрваты мән. Вақтым көп қанмады. Мән хазырлы яны қызы мән. Андын худымды білмей етіп кетті мән. Хазыр біліп етіп аты мән. Хәм мені біліп көріп тұрып аты мән.
0: Кареннің қапақлары түріліп, чырайы азаплық түс алды. Оның қолыны тұтып, бір деме демекчі болды ең, лекен еш неме дейелмеді. Еңі ке бош тұтырап кетіп ататты. Өзіні аран-аран бесіп тұрып ататты. Аралап, аннаға үмісіз нәзерді қарап қоятты. Әр бір қарғыны да, өзігі тікілген көзлерді, еш қачан көріп бақмаған бір қыл мехірбалықны, зияды құшалықны көргендек болатты.
1: Тоқта, сен білмейсен. Тоқтаңла, тоқтаңла.
0: Құдды пүтін дектіні еғмақшы болғандек, гептің ені тоқтап қалды.
1: Тоғыра, тоғыра, тоғыра, демекші болғыным дәл шу иди. Мені ғалиті боп қапсан деп ойлыма, мәйені үлгір кедекла. Лекен маңы чаплышып тұрватқан ені бір аял ба. Мән оныңдың қоқы мән. Чүнкі о, ашы әріні яқшы көріп қаған. Шоң оның өш мән. Әмі әсліді ке аш аялын ұнтып кетен мәй мән. О аял мән әмәс. Азырқы мән, хәқиқи мән болы мән. Түгел өзім.
0: Мән өліп кеті мән. Пат арды өліп кетіді қалықымны білі мән.
1: Шәнмісен оныңдың сорап бақ. Сезіп тұруады мән. Қолырым. Құтлырым, бармақларым шүн чілік еғір. Бармақларымның юғынап кәткенегі қарап бақ. Бұның әміз ұзаққы бамайды. Менің пәкәт бірлі тәліпім ба. Мені кәчіріп әссен. Пүтілләй кәчіріп әткен. Мән яман қотым мән. Енік анам деді. Өлсәм әулия ана. Мән рымғы кеті мән. Үйе қақас чөллік. Үйәді еш кім маң қашылқым майды. Пәкәт серио жа білән қызымнылы елі валы мән. Яқ, яқ, сән мені кәчірмейсен. Мән білі мән. Бұнда қышны кәчіріп болмайды. Яқ, яқ, кәткен. Сен толымы яқшы адам.
2: Anna ottek kızıp durgan bir kolu da Karenin'ni tutup elip, yeni bir kolu da onu iştir etti. Karenin'nin könle bağan seri buzulup, ahır özünü tutalmaydıgan derecegi yetti. O bir dilla bu könlü buzuluşnun royi cehetteki hoşallıktın bolu atkan bir hıl royi halet işkelligini. Özünün onundan ezelden körülüp bakmagan bir hıl bəxt tuyğusuğu çömelu atkallıkını his kılıp kaldı. O bütün ömrüde iştahat kılıp gelgen Hristiyan əqidillerinin onun özüdün düşmenini keçürüş ve yaxşı görüşünü tələb kılıdıqallıkını pekatlı oylap bakmagan idi. Şonlaşkımı, vücudu düşmenini keçürüş ve yaxşı görüşünün hoşallıkı bilen lərzigi kelişki başlap, ihtiyarsız onun karvıtı yenida tızlanıp olturup, beşini onun beliki üstüge koydu. Annanın otta köyüp durgan belikinin harareti onun yüzünü köydürüp durattı. O ahır özünü basalmay, huddu küçük balı dek öngrep yığlap getti. Anna onun yerim yağak beşini kucaklap onunla yıkılaştı ve mağrur bir kıyafette onunla karıdı.
1: O kepto, ben bildim. Hem de beni keçirvetkin. Hem şimdi keçirgin. Ula yeni geldi. Ula neymiş ki keçişmeydi? Mav cuvulanı üstümden elevittin la.
2: Doktor onun kolunu avaylap tüzlep, beşini yastıkı yatkızıp, andın ediyalını üstüge yepip koydu. Anna onunla boysunup, nurluk közlerini toğrısı tikkin içe, ondısıgı cimcit yattı.
1: İsin de bolsun. Ben senden beni keçir ve çinili tılıdım. Onundan başka hiç kandak nersen gerek yemez. O neymiş ki tek çikenmeydi?
2: Arkadılla o taşkırkı öydü oldurgan Vronski'ye dedi.
1: Bu yegi kır. Bu yegi kır. Onun kolunu begin.
2: Vronski karvatının yenige kelip, Anna'nı körüpla kolları bilen yüzünü yeni yepi aldı.
1: Yüzünü aç. Onunla kara. O evliyadek Adem.
2: Dedi Anna.
1: Yüzünü aç.
2: Dedi o aç çıkı bilen yeni.
1: Alexey Aleksandrovich, onun yüzünü içivet. Onu bir körey.
2: Karenin onun kollarını tartıp yüzünü açtı. Vroniski'nin çırayı azap ve nomustun şunçilik sertleşip ketken idi.
1: Onun kolunu be. Onu keçir.
2: Karenin onun kolunu uzattı. Közlerden taramlap yaş kuyulu atattı.
1: Tanrı'ya şükür. Hem de işle tel döküs boldu. Putunu azırak tatıp düzlep koyunla. Belli taz obdan boldu. O gülünü taz yaksız anmaptı. Zadılı kakı gülü okşumaptı.
2: Dedi Anna tamgı çaplangan güllük kağazını körüstüp.
1: Tanrım, bu işle kaçan tügeydi? Bana morfindin berin doktor. Morfindin azırak berin. Tanrım.
2: Anna karvatta tolgınıp kete vatattı. Doktorla bu ağırıkını tuğuttun kiyinki yukumluk kesel. Bunun bilen ağırgan adamının 99% ölüp ketidi deyişti. Anna kün boyu kızıtması örlep, cöylüp, usuzlanıp yattı. Yerim keçigi bağanda sezimi yokap, tomiri soğuştun toktap kalgandek bolup kaldı. Can üzüş ihtimali her bir minuttu mevcut idi. Vronski öyüge kaytıp

ئىكەن ئىدى. تاڭ سەھەردە ئانانىڭ ئەھۋالىنى بىلىش ئۈچۈن يەنە كەلگەندە كارىنىن ئۇنىڭ بىلەن دالان ئۆيدە كۆرۈشتى. سىز مۇشەدە بولۇڭ. ئۇ سىزنى سوراپ قېلىشى مۇمكىن. كارىنىن شۇنداق دەپ ۋرونىسكىنى خوتۇنىنىڭ ھۇجرىسىغا باشلاپ كىردى. ئانا سەھەردە يەنە شۇنداق ھاياجانلىنىشقا باشلاپ ئاخشامقىدەك قالايمىقان سۆزلەپ كەتتى. ئۇزاق ئۆتمەي يەنە ھوشسىز يېتىپ كەتتى. ئۈچىنچى كۈنىمۇ شۇنداق بولدى. بۇ كۈنى دوختۇر ئازراق ئۈمىد بارلىقىنى دېدى. شۇ كۈنى كارىنىن ۋرونىسكى ئولتۇرغان ئۆيىگە كىرىپ ئىشىكنى يېپىپلا ئۇنىڭ ئۇدۇلىغا كېلىپ ئولتۇردى. Алексей Александрович, деді Вронский, оның білән сөзліш пұрыстының етіп кәлгәлдікіні сезіп. Менің сізге дейдіған башқы кепім йоқ. Мән хазір ешнімені түшінәмәй қалдым. Пәкәт мені кәчірішіңіздіңілі сорай мән. Сізге қанчылік еғір болса, маңы оныңдымы бәттәр. Оныңғы ішінің, о, орныдың қопып кетмекчі болып еді, Каренен оны қолыдың тартып, олтырғызу алды. Епімгі құлақ селешіңізін сораймен. Шында қылышыңыз әм зөрір. Мән сізге мені хата түшініп қанмаслықыңыз үшін, өземнің ойлығаларыны, бұныңдың кейін кішілерімні идар қылып тұрдыған ой пікірлерімні түшендіріп қоймақчы мән. Сізімі білесіз, мән анна білән ажырыш қарарығы кеп болдым. Әтта бәз рәсмиетләні біжіріш кемі башлыдым. Сізіні үшумай мән. Әсләптә немі қылышымны білмей бәк азапланған. Әсіз білән оныңдың өш амақчымы болғандым. Телеграммыны тапшыры біліп бұяқыманғанда мұшындақ ойды маңған. Тәхімі ені қырақ десем, оның өліміні тілеген едім. Лекен, Каренен ойлығынымны дәймо, демеймо дегендек, бірдәм жим-жит тұрып алды. Келіп оның әхвалыны көгенден кейін, оны кәчіріп етішіне лайық таптым. Шу кәчіріш бәқті, маңа мәсулу етімні тонытып қойды. Шының білән, мән оны кәчірі вәттім. Хәк бұ мәңзімні качатлыса, о мәңзімні тұтып бәмәкчі болдым. Чапынымны салдырып аса, оныңғы қошып, шкиімлерімні мі сәп бәмәкчі болдым. Тәңірден, ұжудымдың пәкәт оны кәчірі вәтш бәқтіні татуа амаслықнылы тілідім. Оның парқырап тұрған көздері яшқы толған. Вәзімін қарашылары Вронскийні қаттық тәсірлендірген еді. Мәнім ұшындақ әхвалды мән. Сіз мені патқа қыташылап, дәссеп, чәйлі вәссіңіз мұ? Башқала мәндің күліссі мұ? Оны ташылып әтмей мән. Сізді әйіплейдіған кепләнімі қымай мән. Менің вәзіпем наайт еніқ. Мән оның білән мәңгі білі болышым керек. Әгер ұлсыз білән көрішмекші болса, мән сізге қәвер қылымен. Әмі азыр сіздің кетіп тұрғыныңыз яқшы мекен, деп ойлай мән. Каренен орныдың тұрып, өксіп еғылап кетіп, кепіні давамлаштыралмай қалды. Вронскиймо орныдың тұрып, гәудісіні тік тұталмай, қошымысы түрілген халда оныңға қарап қалды. О, Карененнің ішкі есіятіні түшін әлмеді. Әмма оның өзгі оқшаш дүния қарашқы иге адамләнің түшініші мүмкін әмәс бір қыл олы жанап есіят ішкәлдікіні ес қылды.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкәлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Өзі әзелдің нәзіргі алмай келіватқан адамның алдыда, өзінің нәзірі пәс адамға айлынып келіватқанлығы, оның азабының аз бір қысым сәбәбі еді. Оны ән күштік азапқы селіватқаны, еқіндің бері соғып қалғандек болуатқан аннағы болған ішқының, оныңдың мәңгігі айрылып қалыдығалықыны ес қылыватқан мұш күлләді, техімі күчейіп кетіп атқалық еді. Болып ма, о аннаның көңіліне мұш кетім ағырып ятқанда үзіл кесіл түшенді. Бұрын о оны өнчілік мі яқшы көріп кетмейді. Бүгін оны түшініп, әқиқи яқшы көрішкі башлығанда, оның алдыда ергі ұрылып, оны мәңгі йоқтып қойып ататты. Оның юрекіде пәкәт шәрменді бір хатыры қалдырып, оныңдың пүтіллей айырылып қилып ататты. Әммедің яман болғыны, Каренен оның юзіні епіп алған қолларыны юзідің айырып қойғанда, чырайының күлкілік, әм шәрменді түске кіріп қалғалықы болды. О, Карененнің ішкі алдыда, нервісі адашқан адамдек, Немі қылышыны білелмей тәмтіреп тұрғанда, ішік бақар, «Сізгі пәйтін керек ма?» деп сорыды. «Пәйтін керек!» Үш кече көз жұмыған Вронеске өйге келіп, ешін мейла қолығы бешіні қойып, сапағы дүм түшіп ятты. Беші шүнчілік еғір еді. Әсліміле, хатырле, вән қылмықыл ғалиті ой қиялла бірінің кәйіндің бірі қаллысығы кірвіліп, оны задылы арамыды қоймай вататты. Дәм кеселгі берімен деп, қошқа көп құйып әткен дора. Дәм туғыт анысының аппақ қолыры. Дәм Карененнің карватның еніда тізлініп олтырған ғалит көрініші, көз алдығы келіп алатты. «Ұқла, толы ойлыма», дейтті о, құрды құлғысы келсіла ұқлап қалыдыған сағлам адамләгі ұқшаш ішәнч білән өз-өзіге. Дегендек, о, қиялыры чалғышқы башлап, беші еғірлішіп, ұйқы деңізіғі чөкішкі башылды. Бір чағда аятның гүнға долқылыры Беші ішіде қаттық бір чай қылып, құдды пүтін бәдініге күшлік бір ток еқімі өткендек болды де, қаттық бір чөйтіш білен тән сападын түшіп кетіп, ішкі қолы білен еріні тіреп, тізлініп, олтырып қалды. Көзлері азырақ мұ ұқлап бақмаған адамның көзлердек парқырап тұратты. Бір минутның олдыды ке, бешінің еғірлішіп, Бәдінінің бошап тұрватқалықы бірдін йоқап кетті. О, Карененнің, «Сіз мені патқа қыташлап, дәссеп чәйлі вәссіңіз мұ мәйлі» деген кепіні ені аңлаватқан дәк. Ішкі мәңзі чоғдәк қызып кетіватқан аннаның, чақнап тұрған йоған көзлерінің өзіге әмәс, Карененгі тікіліп тұрғалықыны қайты көріватқан дәк. Каринен келіп, оның қолыны юзін еліп әткен чағды ке, күлкілік қияпытыны ені бір кетім көгендек болды. О, ені сапағы чықып, байқыдек пұтларыны ұзон созып, етіп, көздеріні юмды. Әмді ұқлай, ұқлай. О, бұл гепні көп кетім қайтылыды. Лекен көзіні юмғанда, аннаның бәйгінің арп күні кечеді көген жамалы, Көздерге техімі ярқын көрінішкі башылды. Ол күлі әмді кәмейді. Мәңгі кәмейді. Анна оны қатырсыздың өчіріп әтмекчі болу атуды. Лекен мен оныңсыз яшы алмай мен. Қанда қылсам яқшылышып қаламыз. Қанда қылышым керек. Вронеске ықтиярсыз үніні тешігі шықырып, о сөзләні тәкрарлап кет.

сезишче, бір сөзіні тәкрарлап тұрса, қылысығы тошып кеткен қылмықыл образла вә қатырлә вақытлық болсымы қылысыдың нері боладды. Лекен, ұндақ болмады. У йол білән у қиялланы тосып қалалмады. Оның білән өткен ән гүзел чағла вә еңілі ұшырған хақаретлі бірінің кейіндің бірі ұшқан дек қалысығы кіріп келішкі башылды. Оның қолларының үзідің елі бетін. Бұ Аннаның авазы еді. О қолыны түшірді. Жұның білән тән чырайды ке ұятқан дек күлкілік халетіні сәзгендек мі болды. Құлаштың қылч үміт болмысы мұ? О, құлап кәссен боладды деген ой білен текш сапады ятатты. Қалысыға, яны башқа адамләнің қиапәтлері кіріп қалмаслық үшін, қиялығы келген бір кішінің айрым гәплеріні бош авазда тынмай тәкірарлайтты. Бір чағда о құлықыны дың тұтып, мәжнүн адамның авазы дәк ғалиті бір аваз білен тәкірарланған. Қадірге етмедің, алауәтіні білмедің, қадірге етмедің, алауәтіні білмедің, деген гәпләні аңлады. Бұ неме гәп? Сараң оп қалдым мұ неме? Деді о, ұқтиярсыз өзігі өзі сөзлеп. Бәлкім шындақты. Адамлар немеге сараң оп, немеге өзін өзі өлтіріп алады. О, өзі кеп қылып, өзі жауап беріп етіп, бірділла бешінің еніді тұрған ақысының қотыны варе кәштіліп тікіп бәген ястықны көріп қалды. Ястықның пөпкіні сылап етіп, варе әне. Оны ақыр қықетім қачан көгерлігіні ядығы кәлтіріш кітірішті. Лекен, бұндақ мұнасивәсіз ішіланы ойлашмы бір азаптық ішеді. Яқ, ұқылышым керек. О, ястықны еқін әкеліп, бешіні оның ішіге тұқты. Әмма көзіні юмыш үшін ғайрат керек еді. О, орныдың сәкіреп тұрып кетті. Яны ултырды. Мен түгештім. Қандақ қылышны обдан ойлышым керек. Яны немі қалды? Хиял кептірі аннағы болған мұхаббетідім башқа, тұрмышның әм тәрәплеріні айлынып чықты. Мәнсеп мұ? Серпоховескей мұ? Джәмиет мұ? Ұғырды мұ? Хиялы ұланың еч қайысы да әстайдыл тоқтап бақмады. Ұланың әммісі үлгірі интайын мұхим нәрсілі еді. Әмділікті ұланың қылч қымміт қалмапты. О, орныдың тұрып, үстідікі чапынының селі вәтті. Бәлвіғіні еші вәтті. Текімі әркенірек нәпәсленіш үшін, көңілі кенімі ешіп етіп, түклік мәйдісіні ечіп, өйінің ішіді меніп жүрді. Адам мұшындақ әхвалды сараң оп қалуды. Текімі көп нұмыз қыққанмай деп, мұшындақ әхвалда өзіні өлтіріп алады. О, бұ гепні бош аханды қошып қойды. О, ішікнің еніғі беріп, ішікні епіп қойды. Андың көзлері дардайған, чішлеріні мәккем чіліген халда үстелге келіп, тапанчыны қолыға алды. Вә көзідің бір өткізу етіп, оқтыныны күчеп бір перқыратты да хиялғы кетті. Қолы да тапанча. Жидді пікір қылыватқан қиапетті бешіні саңғылытып, ішкі минутче қымыр қылмай тұрып қалды. Әлбәтте, деді өзігі өзі, құды пікірлерінің ұзақ давам қылған

0: көрінді қалдық. Яны шу өзінің ергі ұрлы қалдықы қиялдың еркетмейді. Бұ тәсәуір вә ес тұйғыланың тәкірарлынышымы яны шу тәртіп білән еді. Ашы беймәні қатырлар білән ой қиялдыры үшінші қетім айдынып келгенде, ұ әлбәттіні яны тәкірарлап, тапанчыны худды олқынығы еліп, межі бітідігіндек қаттық бір сықып, сол көксіге тұрыды да тәпкені басты. Лекен ұ оқ авазыны аңлымеді. Көксіге қаттық тұрылып тұрған тапанч тәпкісінің бесіліші білән пайда болған зәрбісі де арқысығы сән тұрылып кетті. Қолыдекі тапанчы түшіп кетіп, үстелінің ғырвекені тұтып алмақшы болып еді, қаттық сән тұрылып кеткешкім о, өзіні контрол қылалмай, ерді олтырып қалды. О, хайран болып әтрапыға, үстелінің әгімі пұтлырға, қағаз салыдыған севетке, Yolvas terisige qarap ketip atatdi. Hatta özünün uyunumu tonumay qilip atatdi. Mehmanxanadan güs-güs tessep ildam kirip kelip atqan xizmetkarning qadam tavushi uni esige keltirdi. Shuningdan keyin kuchinib turib esini yig'ib özining poldi o'ltirganligini Yolvas terisi bilan qo'lidagi qonni ko'rib Өзіні тапанчы білән атқалықыны білді. Әхмәк! Байы оқны тәк күзен мәпсәнді! Деді о, тапанчыны тепіш үшін қолы білән полны сылаштыру етіп. О, тапанчының еңіділі тұрғалықыны көмей, Ирақны іздәу ататты. Іздәп тапалмай, алсызлынып кетіп, өзіні тұталмай, яны иқылды. Қан тоқтымай иқып ататты. Өзінің тоныш білішілерге нервам ажызлап кетіп атыды, деп дайым қақшап берілген чек сақаллық ясанчы қызметкәрі хожайынының полды ятқалықыны көріп, қат қорқып кетіп, Воронескіні қанның ішіге ташлап қойып, ярдемгі адам чақырышқа үгіріп чықып кетті. Бір сааттен кейін ақысының хотыны вара етіп келіп, Тәрәп-тәрәпке адам чапқызып, доқтырдың үшіні таптырып келді. Ұла кіріпла, оны көтіріп, қарватқа алды. Варя оныңға қараш үшін ені де қалды.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кеміне іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым йоқ.
0: Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмедік қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апан яки башқа аял болсын, инсап юқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоң мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
0: Анна, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңы сораймын.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрен йоқ. Мекрен пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
0: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән алы бұрын бір қарарғы кеп болған.

0: аңлаучылар, юқырда 19-чы әсірдегі Европа тәңқиди реализм әдебиятының юқыры пәллісіге чыққан Русияның ұлық жазғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшриятты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романын аңлатты. Яқтырып аңлығыныңлағы рахмет. Давамыны әтікі радио күтіпханысы программымызды аңлық айсыла. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлік радио аңлығычыла әмбеде қытыңла, станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
1: Өсмірлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
2: Узақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
3: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөләтке жауап қайтыр мән.
4: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
2: Оқшаш болмаған еллардығы ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
4: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы
2: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
3: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекіні шоныңыз жоқ.
2: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
4: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
2: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станоктыча, Тохиолыдың запчаслағыча әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
2: Дөләтнің мұйым құраллары джунго ясымычылықының төврикедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқор йылтыз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
6: Qədimdən hazırgıca cüngoluqla ən qədirləydiğən fəzilət Ali Canablıq.
7: Ali Canablıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
6: Ali Canabla səmimi kilidu. Көңілі көксі кән адамлі Али Жанапладыр.
7: Али Жанапла, яқшы ниетлік кішіләдір. Башқылағы яқшы ниетлен муамылы қылдығанла Али Жанапладыр.
6: Али Жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайдығанла Али Жанапладыр.
7: Али Жанапланың нәзірді айрысы кән болуды. Ерақны көрелайдығанла Али Жанапладыр.
6: Али Жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адәткі кішіләдір. Али Жанапла қатарды тұрыш, Али Жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер Али Жанапладың бұлыш, джунголықланың рой интілішідір. Мән чоң мені. Вақтым чықсыла әсті сақлыған үшірланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
8: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғанчылық қылып атыды.
9: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өтіс сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
10: Мән юрек. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügüşele dep kaldım.
7: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Sağlamlık bastığınımızda.
9: Talondaki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatır cemsiyeti ol alayımız.
11: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
7: Sağlamlık ayıqımızda.
9: Tamaktan giyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık. Veliz fitbilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
7: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
7: Denizlerini içip hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakışı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben din, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız. Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күнде, яңа бір хаятлық бізге құшақ ашты. Яңачы үміт, яңачы арзу, толып ташқан шәнч вә ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсі Мәркізі Халық радиостанциясының Таң Садасы программасы.